0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att man har
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
3: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
1: now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, våran ambulerande intellektuella cirkus rullar vidare genom hela Sverige varje morgon.
2: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det bland mycket annat scrollfabriken. Det är då Hasse som scrollar runt på nätet efter roliga inlägg.
3: Men vi fortsätter också våran snapsvisevecka och så här lät det när Jonas levererade sin.
1: Nu vill jag ha nubbe. Så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe. Nubbe nu. Festen den kan börja. I mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna. Fler snapsvis i morgon bitti. Dessutom får du 10 000 spänn klockan 8. Det får någon varje morgon. Vi börjar alltid 5.30 imorgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

0: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
1: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
2: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe, Kickstart My Heart.

0: till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye. Ja.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Backman Turner Overdrive med en helstinn Randy Backman. You ain't seen nothing yet. Och på tal om Kanada, välkommen till Morgonrock förresten. Vi kör ju från 5.30 varje morgon. Det här med Kanada, den där sjön som Donald Trump har döpt om nu, Linda. Det blev verkligen så på slutet, eller?
1: Ja, alltså han blev ju sur för någonting, det var ju något politiskt där, och det här med tullarna, och så sa ju någon att, vad var det de sa, han kan skita ner sig, eller vad sa
2: Kiss
1: de?
2: My ass.
1: Kiss my ass. Och då blev han sur, och nu Lake Ontario har han bytt namn till Lake America.
2: Mm. Kan inte han bara döpa om hela Kanada då? Så att USA inte så kallar Kanada, utan så lövtöntarna.
1: Ja, eller Northern America. Nej, ja. Northern America.
2: Ja, något sånt.
0: Northern America känns lite krångligt. Men det är ett bra förslag.
1: Det är
0: bra förslag, väldigt bra förslag.
1: Mexikanska golfen har jag ju också döpt om.
0: Ja, välkommen till Geopolitiskt forum. Vi tar upp de stora världsfrågorna. Jag har en annan grej, jag ska inte ta den nu för att det är tidigt. Men det här med kung Harald och allt fint som hände i Norge. Jag sparar det för att jag kan spara på bra grejer. Ni bara hystar ur all skit på en gång. Hasse, hur är läget idag?
2: Ja, men det är bra, jag sitter ju här hos Linda i Göteborg och vi var ju på bio igår och det ska vi berätta om ett litet tag. Det var ju våran lilla film kan man säga, där vi har varit med. Rockklassiker.
0: Var bor du när du är några dagar i Göteborgs studion och sänder via länkasse?
2: Jag bodde i natt på det sättet The Pier, och det gör jag för att det är nära till Linda. Så då kan jag promenera lite kort och behöver inte liksom tänka på transporter och sånt där på morgonen.
1: Nej, precis. Det ligger väldigt nära här. Vet du vilka som bodde där också för några veckor sedan?
0: Får jag gissa på att det var Kasper Janebring, Arvingarna va?
1: Nej, ett fotbollslag i engelska ligan.
3: Aha. United.
2: Manchester United.
1: Exakt, Manchester United. De var ju här och mötte väl PSG var det väl, och då bodde de här på det hotellet.
2: Ja, nej, men det är ett fint hotell.
0: Manchester United i Göteborg, det här har jag fullständigt missat.
1: Ja, en sån här uppvisningsmatch var det. Okay. De var ute och gick här på piren och skrev autografer och så.
0: Mysigt.
3: Kommer du också göra det, Hasse?
2: Ja, antagligen.
3: Mysigt.
0: Stora plaketter i entrén på Hotel Pier. Hasse Brontén har bott här, liten text, och Manchester Uniteds världsstjärnor.
1: Exakt.
2: Det,
1: är bra.
2: Det blir nog lite.
0: Ja, jättebra. Nu undrar kanske många, varför bor inte Hasse hemma hos Linda?
1: Det är ingen som undrar.
0: Många lyssnare undrar det, och det har lite grann att göra med att din man är sjukligt svartsjuk, han Thomas, alltså han är ju inte klok.
2: Den känslan har jag verkligen inte fått, men jag tror att det är skönt att de får vara själva.
0: Skönt för dig att vara själv också, slippa Gina och din lilla dotter Alba.
2: Nej, de är gulliga.
0: Ja, jag tänkte i alla fall försöka vara ärlig den här morgonen. Det är Jonas, Hasse från studion i Göteborg, Linda, nu är det Morgonrock. Never.

0: Hit me with your best shot. Shot, alltså vågret 4, 4 bokstäver. Shot, eller snaps som vi säger i svenskan. Snapsvisa-SM fortsätter. Idag ska Hasse Brontén sjunga en ny snapsvisa.
1: Den kommer lite senare. Lite stage fright här alltså. Mm.
0: 8:30 kör vi.
2: Morgonrock presenterar årets snapsvisa.
0: Vi hjälper till att fixa din kräftskiva. 8:30, nyskrivna snapsvisor.
3: Ja, nu också lite musik här faktiskt. ZZ Tops trummis, känner ni till att han gick ju nyligen bort, Frank Beard.
1: Ja.
3: Och då valde ju ZZ Top att ställa in 2 konserter efter dödsbeskedet. Men i helgen som var så gjorde de sin första spelning då med den nya trummisen som heter Michael Monahan. Monahan.
1: Jag tror du skulle säga mustasch, alltså för
3: Monahan kanske han heter. Han har ju tidigare varit med i bandet, men jag ska spela ett litet klipp på hur det lät uppe från scenen då.
4: There's a new man in town. A little while back, Elwood and I got an unexpected call from our dear Frank Beard, our dear drummer for 50 years. I've never heard him admit, he said, my bass drum foot's a little weak. Can you get my man to take over? I said, oh, yeah, he's been doing pretty good. Frank said, yeah, that's what worries me. But we all here for a celebration. You know what's going on.
3: Jag vet inte om det hördes här, men de har berättat ju storyn här då om att Frank hade liksom sagt för en tid sedan att hans basfot där, den orkar inte riktigt. Kan ni be Michael hoppa in? Absolut, han har gjort ganska bra ifrån sig. Ja, det är det jag är rädd för att han har gjort, sa han då. Han var lite, skojade lite. Mm. Och nu gick han ju bort här, och då är det den killen som tar över, och här presenterar de honom på scen då.
0: Jag hänger inte riktigt med. Kan vi köra hela klippet?
3: Var det för dåligt klipp?
0: Ja, jag tycker det. Helt ärligt, ja.
3: För dåligt ljud skulle jag vilja säga. Det här är ju filmat från publiken. Jag tyckte ändå att det var lite känslosamt.
1: Jo, lite live-känsla och att de pratade om honom. Så det, jag tycker ändå att det gav någonting. Så jag går emot Jonas lite där. Jag tycker det var bra klipp.
0: Jag är man. Jag är heteronormativ. Jag är german. Jag har jättesvårt med känslor.
3: Ja, jag vet. Nej, men nu spelar de i alla fall, och de har en ny man in town helt enkelt på trummen, Michael Monahan. Och det är bara en originalmedlem kvar egentligen då.
0: Säg hans namn en gång till och sen går vi vidare, Linda. Kom igen.
3: Monahan. Där har jag det.
0: Där satt han. Ja, bra. Tack.
5: Röstningen fortsätter.
6: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
7: Jag gillar The Flippard Love Bites.
5: Inför årets största lista.
8: Mötley Crüe kickstart my heart.
5: Rockklassiker topp 666. Du bestämmer vilka låtar som kommer in på listan.
6: Iron Man med Black Sabbath.
5: Rösta nu på rockklassiker.se.
9: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
5: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker.

0: Lasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Gör de det här i skolan på sina skoldatorer, eller?
2: Det verkar så. Då sitter man och pillar med ett gem och så ska det bli lite rök och lite blixtar.
3: Vi brände i myren med förstoringsglas. Är det den varianten nu?
2: Detta är det nya. Ja.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Jajamensan, och det kommer mycket riktigt handla om just Kristallen, den här tv-galan. Lite så för intern beundran, alla går omkring där och som har jobbat med varandra inom tv-branschen.
2: Direktsändning i två kanaler igår, jag tyckte det var riktigt bra. Messiah Hallberg, han är ju den borne ledaren för sånt där.
1: Ja, han var jättebra, ja. Gjorde roliga på Peter Settman där. Ja, när jag gjorde en av mina första tv-jobb så omsatte hans bolag 320 miljoner och jag fick 8000 på faktura. Så det, men det var kul. Minglade lite där. Så här kommer tre grejer då som är alltså där top of mind från igår som jag tyckte var stack ut lite och var lite extra trevligt.
0: Hasses trea.
1: Allan, jag hoppas jag inte kommer ihåg ditt namn fel. Det kommer fram en kille till mig och säger så här: hej Hasse, vi känner inte varandra, men jag klippte tv-serien Jagad. Han sitter alltså i redigeringen efteråt. Han sa det är det roligaste klippjobbet jag har gjort.
3: Jag var ju du med i Jagad.
1: Ja. Ja. Och så tyckte han väl också, precis som jag och Glenn, att de klippte bort lite för mycket av oss. Men han var väldigt trevlig och vi surrade och det var ju kul att prata med någon liksom behind the scenes. För det händer ju väldigt mycket när man har spelat in ett tv-program och det ska redigeras och klippas och så vidare och så vidare.
2: Hur viktig är klippningen i tv-program? För att det här är ju ett radioprogram och den här skiten går inte att klippa.
3: Tyvärr klipps inget bort här.
1: Superviktigt. Ja, det är så himla viktigt för att det ska bli bra och få ett fint flow och ska kännas naturligt att titta på. Liksom.
3: Du berättade ju lite för mig här bakom kulisserna, Hasse, att han tyckte det var tråkigt att han hade fått klippa bort mig så mycket.
1: Precis, alltså du har ju din kollega där, Linda, du skulle ju låna hennes husbil och det. Vi hade klippt hela den där det sjoket liksom och då kom någon redaktör och sa nej, det ska vi inte ta med.
2: Och du hade laddat för din medverkan i Jagad, Linda. Du hade ny klänning, du hade gått i frissan, legat med papiljotter. Thomas var utbytt mot en statist från en modellagentur.
3: Ja, vi hade jobbat jättemycket och så blev det inget. Det var tråkigt.
2: Och hyrt en hyrbil också.
1: Ja, det var tråkigt. Ja.
0: Hasses trea.
1: Sissi Fors. Har inte jag pratat med så jättemycket, men vi stod och bubblade lite skådis.
3: Ica-reklamen.
2: Ica Jerrys syrra är det ju.
3: Hon supersnygg, jättestort fint leende.
1: Jajamensan. Mm. Och hon var ju faktiskt med då i senaste säsongen av det här Kompani Svan. Och då säger så att vi hade en liten gemensam nämnare som jag nämnde för henne. Det är så att vi förlorade våra pappor ganska tidigt. Hon var 17 år och jag var väl något år äldre i och för sig. Men
2: är det din syster alltså?
1: Nej, det är det inte. Våras var det olika pappor. Uh-huh. Men vi stod och pratade och det var en väldigt så här, trevlig konversation som jag kommer ihåg från igår.
2: Vad är hon aktuell med då? Vi har så mycket frågor.
1: Jag tänkte gå vidare.
0: Hasses trea.
1: Men jag måste säga, topp på listan här för mig igår blir Camilla Nordlund, sportkommentator, var med och ledde OS. Hon är ju då från Västerbotten. Och det roliga är ju då att hon bor i två hus från min svåger och svägerska.
2: Nej.
1: I Umeå. Ja, konstaterade vi då. Och så var ingen med det och vi snackade lite om det. Det var kul och trevligt och vi fotade varandra utanför entrén till Kristallen så vi hade något att lägga upp.
3: Men fotade varandra eller fotade ni? Det var ju jättekonstigt. Eller gjorde ni liksom, tog bild på er ihop?
1: Ja, det gjorde vi också. Men vi fotade varandra också. Så vi skulle, lite så.
3: Men du med hennes kamera och hon med din då? Eller? För annars hade det varit konstigt.
2: Ja. Men det var väl inget prassel i madrassen nu, Hasse? För att du vet att många lyssnar på programmet. Ja, så hon är ju singel, va?
1: Det vet jag faktiskt inte.
2: Jo, efter igår är hon det.
1: Men sen

0: Han har ju liksom, fick ju position som man går på bio, va? Nej, då hamnade vi bredvid varandra också. Vi satt ju och surrade där under kvällen. Så det blev ju min bordslång nästan, kan man säga, Camilla Nord. Mm. Och så nu har jag lovat, när jag kommer upp till Umeå, då sa hon, då får du knacka på. Jag knackar på sen.
1: Det var ingen resa inplanerad till Umeå de närmsta 10 åren.
2: Nej. Man ska alltid åka till Björkarnas stad. Västerbotten är den finaste
0: det
2: delen av Sverige.
0: Det kan bli jul i Umeå, hos Camilla Nordlund.
2: Var ser jag Camilla Nordlund på TV härnäst?
0: Ja, vad tusan gör hon nu då? Det är väl någon sportgrej.
2: Mm. Eller gift i första ögonkastet med Hassan.
0: Nej, så blir det inte.

0: senaste nytt och vi börjar på Djurgården i Stockholm där två personer har gripits efter en misstänkt anlagd brand på restaurang i natt. Branden startade på uteserveringen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska bensin ha hällts ut på platsen. En misstänkt bil spårades senare till södra Stockholm och beslagtogs och polisen utredde händelsen som grov mordbrand. Och vidare till Iran, där har 4 personer dödats och över 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop pågick träffats i en amerikansk missilattack. Det här enligt iranska röda halvmånen. Iran har svarat med robotar och drönare och i Jordanien har flyglarm och explosioner rapporterats. Och så till en studie som vänder lite på bilden av äldres alkoholkonsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en studie från bland annat Umeå universitet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.
1: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
2: Alltså Linda, det låter som att du är säker på att det inte kommer bli bra.
3: Nej, men alltså Bernäs, jag är ju motståndare till Bernäs, men jag vet att många gillar det.
2: Men inte få.
3: Jo, men det är ju, den är ju inte helt lätt att göra, jag förstår. Nej. Och det är just att du slänger dig mot som att jag ska slå en Bernäs. Alltså.
2: Ja, så säger jag och Tommy Myllymäki. Vi kockar, säger så.
4: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: från deras filmmusik-era. De gjorde ju filmmusik till cowboyfilmer, va? Young Guns är väl deras?
1: Just det, den är det. Ja.
0: Hette på svenska Unga Gunn och handlade om en konfirmandflicka i Norrköping.
2: Ja. För jag kom på en grej här, jag ska bara flika in lite snabbt. Min tjej var ju i Edinburgh här i veckan. Och då såg hon faktiskt Bon Jovi i fredags. Och hon satt i, då bilen, i bilen på vägen hem. När jag hämtade henne från flygplatsen så sa hon: jag förstår varför Bon Jovi var en ladies man i sina yngre dagar. Okay. Han var så jäkla charmig uppe på scen och allt sådär. Ja. Så han rockar tydligen på ordentligt fortfarande.
1: He still got it.
2: Yes.
0: Erika till Edinburgh, Skottland för att se Bon Jovi?
2: Bland annat, sen är ju hon också djurvårdare, så hon och hennes kompis åkte till Edinburgh Zoo också. Okay. Och kolla på djur.
1: Klappa djur.
2: Ja, exakt.
0: Mm. Var det så ni träffades? Hon tog hand om ett skadat handjur.
2: Ja, exakt. Hon är intresserad av primater liksom.
0: hon vill ha en silverrygg, en babianhanne med en vandrande pinne. Jag gillar din tjej, det är inget fel med det, hörru. Linda, vi har väl temadagsdags, va?
3: Det har vi, Sveriges lärares dag, så idag hyllar vi våra lärare lite extra mycket.
1: Bra. Mm.
3: Sen är det också nationella tapetserardagen. Och det här, en tapetserare är ju inte en som sätter upp tapet som ni vet, utan det är en som klär om möbler. Och det ska vi hylla lite idag. För att det handlar ju då om att renovera gamla möbler och spara lite på jordens resurser.
1: Jättebra.
0: Verkligen. Man kan också, när man köper nya soffor och sånt där, när jag växte upp i ett fattigt arbetarhem, grannen, de tog aldrig av plasten på sin vardagsrumssoffa. De hade kvar plasten från möbel. Nej men Hasse!
3: Amerikanska filmer verkar det ju vara så.
0: I USA är det vanligt.
1: Men det är äckligt.
3: Ja, det är riktigt äckligt. Man är lite svettig och det klibbar på lären.
0: Så var det i det gamla bondesamhället.
1: Nej.
0: Vi växte upp med dessa utdragssoffor.
3: Jag kommer nu spela ett klipp, för det finns en temadag till här. Är ni med?
1: Ja.
4: Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
5: Hammare och spik?
4: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är sig lik.
5: Är det bara kokosnöten?
4: Ja, det är bara kokosnöten som är sig lik.
3: Det är alltså kokosnötens dag. Och den här, jag kommer ihåg första gången jag hörde den här låten när jag var liten, men jag tror pappa spelade något. Jag tyckte den var så rolig. Jag höll ju på att liksom skratta ihjäl mig. Alltså vad rolig jag tyckte den var.
0: Povel Ramel är ändå en svensk kulturkanon. Sin tids Hasse Brontén jobbar som komiker, men att inte nå ända fram.
3: Nej, men nu ska vi inte hylla Povel Ramel, utan vi ska hylla kokosnöten. Jaha. En nöt som nästan ingen
0: hans fru alltså
3: äter.
1: Kokos är väl gott, men det här kokos vatten och mjölk och så, nej, äckligt.
2: Jag minns när Guns N' Roses gjorde sin första liksom återföreningsspelning här i Sverige. Var ju på Friends då. Och det blir sån trafikstockning efteråt liksom, av all publik som ska ut. Och jag var så jäkla törstig. Och så var det något korvstånd där som jag gick fram till. Bara, har ni något att dricka? Och det enda de hade var kokosvatten.
0: Och
2: det var så jävla äckligt alltså.
3: Ja, liksom. Så overrated.
2: Ja.
0: Povel Ramels kokosnöt, speciellt på kokosnötsdagen. Men vi varnar alltså, drick inte kokosvatten eller så.
2: Nej,
1: jag tycker inte heller det är bra.
0: Temadagen är avklarade, vi börjar närma oss vår födelsedagslista. Välkommen till Sveriges absolut bästa morgonshow.

0: Metallica, The Memory Remains. Dags för födelsedagslistan. Men för att göra Göran Greider och Jonas Sjöstedt, de gamla kommunisterna, glada, ska jag spela den här just idag. Vad är det för något, Linda? Vad är det du hör som rusar ut här någonstans? Vad är det du hör?
1: Jag hör ingenting just nu.
2: Någon vind.
0: Det är en inspelad tyst minut, men det verkar inte funka. Jag hade taggat upp och laddat för det här, Linda, så in i bänken ska du veta.
1: Jag tar över. Onsdag 2 september, Justin och Justus har namnsdag idag. Och Magdalena Graf fyller min sanon. Hon blev 51 år, stora syrran där.
0: Ja. När du levde var du en glad lax, men nu är du grafad.
1: Det skämtet har de nog aldrig hört. För det, på riktigt, alltså, ibland kan man ju säga så för att det är ett skämt som många drar. Men det här är ju ett skämt som ingen drar.
2: Ja, borde begrafas.
0: Jag kommer aldrig mer att dra i alla fall. De hade väl någon hitlåt om där tjejerna. Jag fick ragg en gång på Sälens högfjäll, så täljde vi upp ett gäng och stöka och kröka på. Det var ju en... Där satt den!
1: Jädra, vilken feeling det blev i studion nu på gubbarna.
0: Och där var det liksom, det var åka på dansgolvet och träffade en person som jag fick verkligen ragg med. Han hette Lennart och körde taxi.
1: Jonas Malmsjö. Son till Jan Malmsjö och Marie Göransson. Han fyller 55 år idag. Han är också skådis och manusförfattare. Snygg man.
0: Ser väldigt bra ut.
1: En annan snygging här. Salma Hayek.
0: Kan du fet Hayek?
1: Hur gammal tror ni?
2: Nej, men grejen är att hon är 54.
1: 60 år fyller hon.
0: Hennes mest kända roll, vilken är det, Hasse?
2: Nej, men för mig så är det när hon dök upp i From Dusk Till Dawn, Quentin Tarantinos där, kommer ut med en orm som slingrar och då jag vet inte. Jag tror jag ramlar ner på golvet där, så jag har varit helt bombad alltså.
0: Ramlar ner på var det höga säten då? Eller?
2: Ja, jag var väl inte så gammal.
1: 60 år idag också, Fredrik Skavlan är programledare.
0: Just det, han som var inblandad i en slags vårdnadstvist när Micke Persbrandt dejtar. Hon, vad hette hon?
1: Bonnevi.
0: Och de är tillsammans hemma i hans våning i Vasastan, Skavlan, och berättar hur Micke Persbrandt kommer dit, bra jävla på arslet, och säkert
2: skriker in i brevlådan
0: också. Han öppnar brevinkast och skriker in: kom tillbaks till mig! Och Skavlan har ju berättat själv, han stod ju och skakade av skräck där inne när kommer in en galen Persbrandt och vill ta tillbaks sin kvinna.
1: Ja. Nej, det där känns smutsigt. Vi vill inte veta mer. Vi har en snygging till här. En riktig snygging. Keanu Reeves. Han är ju skådis. Han fyller 62 år idag. Han har ju varit med i alla möjliga filmer. Point Break, Matrix, John Wick och så vidare. Jag har ett litet ihopklipp här. Jag har gjort ett litet potpurri.
3: Well, since you're still alive and you're not in the box just yet, why don't you tell me this theory of yours and we'll go get these guys?
4: You ever have that feeling... Or you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: What are you trying to tell me? That I can dodge bullets?
4: Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. I'll kill them all.
1: John Wick, det sista här är de dödar ju hans lilla hund där, han blir ju så sur. Nej, men alltså han har ju mest spelat actionfilmer, eller i alla fall har han blivit känd för actionfilmerna. Och det tycker jag är konstigt, för han är ju en så mjuk och gullig själ verkar han vara.
0: Keanu är väl hawaiianska, jag tror han är från Hawaii just nu.
1: Nej, stämmer. Och
0: Keanu lär betyda ingen ananas på min pizza.
1: Ja.
0: Keanu Reeves, hur mycket fyller han, Linda?
1: 62.
0: Underbart. Födelsedagslistan varje morgon vid ungefär den här tiden. Om du inte tycker om födelsedagar så har vi något som du gillar strax. 1000 spänn vi swishar direkt. Stanna kvar.

0: Lite härliga hockeynyheter så här när fotbollsnördarna maximerar. Brynäs Hockey gör en tokvärvning. Det klassiska laget från Gävle som hela svenska folket gillar. Nu får de hem Kalle Järnkrok efter 13 år i NHL. Det är stort.
1: Ja, det är det såklart.
0: Det var väl i stort sett han som tog guldet åt Brynäs 2012. Och året därpå vann han VM-killen och sen stack han till Nashville for the big buck!
2: Mm. Ja, och Järnkrok är ett jävla bra namn.
1: Ja, det är ett bra namn. Ja. Det måste man ge honom alltså.
0: Kalle Järnkrok kommer hem. Det var väl han och Jakob Silverberg som egentligen var Brynäs. Vilken klassisk hockeyklubb det är.
2: Mm. Järnkrok och Silverberg, vilka jädra namn också.
0: Låter som medeltida hertigar som slaktar folk på kontinenten. Linda, när Brynäs möter ditt Frölunda, då hoppas jag alltid att Brynäs ska vinna med 10-20-0.
2: Ska någon stryk eller vad är det med dig?
0: Det är bra, Linda. Lite hockeynytt för klassiska Brynäs, vi går vidare.
3: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
2: Jajamän, tre rubriker, en är rätt. Du kan vinna 1000 spänn om du listar ut vilken som är den rätta rubriken. Och det är bara att ringa nu då.
1: Jajamensan, upp med telefonen. 020 410 410. Snart har du tusingen i fickan.
4: Nej, jag håller med. Man blir helt bäng i kolan när afghanska fulröket.

0: How you doing? You feel alright?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Klackarna bakom nacken. Nu kan man få 1000 spänn om man ringer till oss, Linda.
3: Yes, det är rätta rubriken och du ringer 020 410 410.
2: Ring så får du en tusing. Häng med.

0: eviga Europe, som kom tillbaka som band med otroliga plattan Bag of Bones. Hur ofta lyssnar ni på Bag of Bones, familjen där hemma i våningen i Djurgårdsstaden, Hasse Brontén?
1: Nej, men vi kör en 3-4 gånger om dagen.
0: Ja, såklart att ni gör. Fantastiskt. De släpper en ny singel nu, Linda. Har du hört det? Europes nya singel de la ut.
2: Nej, det har jag dålig koll på.
0: Jag har pratat med diverse chefer och annat löst folk på skivbolag. Den ska vi få spela faktiskt innan den släpps, tror jag, releasen. Jag borde verkligen veta vad singeln heter som en reklamgrej för Europe här. Men vet du vad? Fuck them. Nu ska vi köra våran tävling här.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Och vi har Simon med oss ute på vackra Värmdö.
4: Ja, hallå.
0: Har du havsutsikt ut mot Östersjön? Ser du ryska drönare som attackerar fosterlandet? Vad ser du?
4: Nej, inte just nu.
0: Vad ser du då?
4: Ja, just nu ser jag motorvägen, 222.
2: Okej. Okay. Ja, mysigt.
0: Mysigt. På väg till något kneg, eller?
4: Ja.
0: Ja. Vad jobbar du med? Vilken bransch är du verksam i? Du behöver inte svara, men jag är journalist, att jag måste ställa frågan.
4: Ventilation.
0: Ventilation.
1: Det är bra ju.
0: Bra.
2: Ja, det är bra att ha. Alltså,
1: ja, jag gillar det. Bra ventilation.
0: Vad kostar lite ventilation om man vill köpa till helgen här nu?
4: Ja, det vet man inte. På hur mycket man ska ha.
0: Ah, okay. Ja. Så säger du alltid när det är dyrt, eller hur?
4: Ja.
0: vad heter firman som vi kan hänga ut om lite? Vad heter firman? Vill jag inte säga. Skit i det. Här får du 1000 spänn att köpa fika till arbetskamraterna för. Linda, dra reglerna för trevliga Simon här.
2: Ja, det är superenkelt. Det är ju 3 rubriker. 2 är helt påhittade, 1 är rätt. Listar du ut vilken det är så vinner du 1000 kronor helt enkelt.
0: Då kör vi!
3: Rubrik 1.
2: 74-åring döms för olaglig flytt av stubbe.
3: Rubrik 2.
0: 83-åring döms för snatteri.
3: Rubrik 3.
1: 76-årig äggkastare döms.
0: Ja, Simon, på E22, vad tror du?
4: Ja, stubben då.
2: Stubben. Just det. 74-årig döms för olaglig flytt av stubbe. Det är fel.
1: Ja, det var ju tråkigt. Det här är alltså 76-årig äggkastare döms. Det är en tant på 76 år. Hon har stått och sula ägg från balkongen. Hon gillar inte att det var någon som rökte ner på gården. Så jag gillar ju henne redan.
0: Ja! Alltså. Frie tanten.
1: Ja.
0: Surar du till nu, Simon, att du fick någon tusing?
4: Ja.
0: Ja, det gjorde
2: jag. Ja, det hör det.
0: Ring imorgon igen så har du en VIP-fil rätt in här.
4: Ja, skit.
0: Kodnamnet är Värmdö till telefonslösa. Säg bara Värmdö och kommer fram direkt imorgon igen.
4: Ja, perfekt.
0: Nej, bra.
4: Bra.
0: Lyssnarna blir sura, våra tävlingar, Linda och Hasse.
2: Ja, det är tråkigt.
0: Ja, det är det. Fortsätt sura.

0: Välkommen till Rockklassiker. Vår radiostation är nominerad till Stora Radiogalan. In och rösta på oss som årets radiostation på guldörat.se. Sen var det någon programledare också. Vad var det för något?
1: Ja, Nicke Borg. Nej, faktiskt våran egen Jonas Nilsson, årets programledare. Vi har båda här, jag och Hasse, varit inne och röstat nu på morgonen. Och det ska du som lyssnar också göra. Guldörat.se, så röstar du på din favoritprogramledare där.
0: Mm. Och vem är
2: vilket
0: det då?
2: Vilket du då är Jonas Nilsson i det här fallet.
1: Ja.
0: Det är andra året jag är nominerad till årets programledare. Det här är det största som har hänt mig sen jag kom trea i Lyckoslantens korsordstävling när jag gick i skolan.
1: Ja, starkt, ja, du följer på målsnöret förra året. Ja. Det ska inte hända i år och därför så säger vi in och rösta.
0: Yeah. Får jag säga att det var riggat förra året när hon på P3s morgonshow var?
1: Fast hon är väldigt duktig, Linnea.
0: Det, nej, jag tycker inte det. Inte bättre än mig, jag är fan bäst. Nej, jag känner ju Linnea, hon är en fantastisk person alltså.
1: Ja,
0: och det sett till henne på efterfesten på Radiogalan förra året. Vi släpper det interna tjafset. Niklas skakar på huvudet, nu får jag ett långfinger. Har vi ingenting som berör alla människor?
1: Jo, för det är ett lite ett rykte här nu. Ni vet Let's Dance. Varje år så blir det romantik. Och det kan man ju förstå, det är ju sensuellt med dans.
2: Ja, de är ju nära hela tiden och liksom ångan.
1: Ja, det är väldigt
2: liksom
1: fysiskt.
0: Hur menar du ångan, Hasse?
2: Ja, men du kan liksom bara känna elektriciteten när du dansar med någon. Det uppstår kanske erotik, va?
1: Mm. Och erotik verkade ha uppstått mellan Norges egen buse och hans dansare då, helt
2: Northug.
1: Enkelt. Northug, ja. Petter Northug. Han verkar vara ihop med Jasmine Takas, eller Takax som hon heter då. När Aftonbladet, tror jag, intervjuar dem så säger hon dem någonting om ryktet och då svarar hon, danspartnern då, alltså man håller ju handen på jobbet, varpå Northug säger: ja, du håller ju mig på alla möjliga slags kroppsdelar. Blink, blink.
2: Oh, han plockar fram staven.
1: Ja, det är ju det vi inte vet, men man kan ju misstänka det. För nu är de nämligen också i Alicante. Han har något jobb där, så de är där nere och tränar den här veckan. Och hon ligger där i bikinibilder på Instagram och så vidare. Så att, och det går också rykten runt omkring personalen där att det verkar vara ett par.
0: Oj, oj, oj. Ja, vi förvandlades till Hänt Extra ganska snabbt där. Får jag bara fråga, om jag och Nicke Borg är nominerad till årets programledare, är Northug nominerad till årets sädesledare då?
2: Ja, kanske.
1: Ja, inte i guldörat kanske, men i någon annan pris.
0: I hennes guldöra. Grattis, störst av allt är, det vet du, kärleken. Norsk skidlöpare träffar kändis. Det har man ju aldrig hört förut. Stackars kung Harald som inte fick uppleva det här.
1: Ja, det var tråkigt att han går vidare.
2: Ja, det var sorgligt.
0: Ska vi inte gå händelserna i förväg? Det är väl någon slags förundersökning på det där.

0: Stairway to Heaven. Och vad var det du sa igår som var så, det var så fint om Norge och det här sorgarbetet de är inne i? Alltså, du sa några ord valde igår.
1: Låt Norge läka.
2: Ja.
0: Otroligt fint. Hörde ni att de har ju beställt innan de gick bort, han och frugan. De beställde alltså en sarkofag att vila i inne i Storkyrkan i Oslo. En sarkofag för 20 miljoner kronor.
2: Oj. Ja, alltså vad exakt är en sarkofag? Kan man liksom gå in i den? Eller hur är det?
0: Om du går in i en sarkofag, Linda, så kommer polisen gripa dig. Det är alltså en likkista, men den är mycket större.
2: Ja.
0: Den är smyckad på ett annat sätt. Den är oftast i sten. Och det här brukar kungligheter begravas i. Men sånt här slutar man ju med på 50-60-talet. Sarkofag kommer av grekiskans sarkofagos. Det är en speciell sten man använde från början som man trodde åt upp människokroppens köttsliga delar på riktigt.
2: Oj, vad du kan.
0: Det var ett program på TV om det här igår. Mm. Ingen i vår tid vill vila i en sarkofag, Linda.
2: Nej.
0: Väldigt old school alltså.
2: Nej, jag tänker mig papplåda från Biltema eller någonting duger gott.
0: Jag tänker mig massgrav i Ukraina på sin höjd.
1: Du ska ha en sarkofag.
3: Nej, vet ni vad jag har kommit på hur man ska göra? Så här va.
2: Nej.
3: Jag ska bli svinrik och så ska jag köpa liksom en sån, vad heter det på, jag vet inte vad det heter på svenska, men en sån krypta, ni vet, en sån man går in i. Och sen så ska den vara nedkyld så att den är en frys. Så sen när man liksom lär sig att återuppliva människor, då ska jag liksom ha betalat liksom i förhand.
0: Bra. En nedkyld krypta där det ligger och sitter lik där inne. Då kan du bara gå in till ledningsgruppen för rockklassiker. Vi går vidare här. Vi ska inte prata bara om döden. Vi har något kul också. Det är onsdagsskroll idag.
1: Jajamensan, varit uppe på nätet, scrollat loss lite grann på de sociala liksom anslagstavlorna. Vi har några roliga där.
0: Ja, får vi en sån här one-liner att smaka på i början innan showen drar igång? Kom igen.
1: Alltså du vill ha liksom en sån, ja, vi ska se.
2: Gud, om han nu han blir stressad. Nej, han måste förbereda. Nu ska han in i sina... Ja.
0: Och vad jobbigt att bli stressad. Han är för fan varit polis, han är van vid stress. Han är ju bäst vid stress.
2: Har du något, Hasse, där? Eller?
1: Ja, jag vet inte om jag
0: har något. Hasse, släpp det bara. Folk har redan bytt kanal. Du kommer aldrig vara med i tv-programmet Bäst i stress, Hasse.
1: Nej, Jonas.
0: Ja, det har inte jag varit på 60 år heller.
4: Röstningen fortsätter.
5: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
6: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
4: Inför årets största lista.
7: Mötley Crüe kickstart my heart.
4: Rockklassiker topp 666. Du bestämmer vilka låtar som kommer in på listan.
5: Iron Man med Black Sabbath.
4: Rösta nu på rockklassiker.se.
8: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
4: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: How you doing? You feel all right?
1: Senaste nytt då vi börjar på Djurgården i Stockholm där två personer nu har gripits efter en brand på en restaurang i natt. Branden startade i en blomkruka och spred sig till altanen men kunde snabbt släckas. Polisen utreder händelsen som grov mordbrand. Och vidare kan vi berätta att Liberalerna lyfter rejält inför valet och närmar sig riksdagsspärren. I en ny Novusmätning för TV4 ökar partiet med 1,4 procentenheter till 3,3%. Den högsta siffran under Simona Mohamsons tid som partiledare. Samtidigt backar Socialdemokraterna med 4,3 procentenheter. Och så till 2000 kalsonger som grävdes ner i marken i Schweiz för 6 år sedan. Nu vet vi varför, och det handlar om att kalsongerna var gjorda av bomull och grävdes ner på olika platser för att forskare skulle se hur snabbt de bryts ner. Ju mer som försvinner, desto mer liv finns i jorden. Och på så sätt kan kalsongerna faktiskt säga något om hur jorden mår. Ja, Ludvig Åberg fick en drömstart i torfinalen i Atlanta och ligger delat femma. Vinnaren kammar hem omkring 95 miljoner kronor. Sverige missade chansen att bli grupp 2 i volleyboll-EM efter 1-3 förluster mot Frankrike. Och Armand Duplantis tog ännu en Diamond League-seger efter att ha klarat 6,25 meter i Zürich. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Vi kör från 5.30 varje morgon, och missar någonting i showen så kan du alltid lyssna på

0: En podd, Morgonrock Daily, i efterhand.
1: Ja, ett nytt avsnitt varje dag med rykande färskt material.
0: Och där slipper man ju rockmusiken och reklamen.
1: Jätteskönt.
0: Skönt. Jag gjorde valkompassen igår i Expressen och det blev fel resultat. Så jag hamnade i bråk med valkompassen igår. Hur ska vi göra nu?
1: Samma hos mig. Ja.
0: Vad är det som gäller? För jag röstar på vad jag själv vill eller ska lyda valkompassen?
1: Vad du själv vill.
2: Nej, kompassen.
0: Kompassen. Det blev parti jag aldrig har röstat på som dök upp, Linda.
1: Ja, intressant.
0: Chockad. Det måste ha med bipolariteten att göra. Nu alldeles strax ska ni berätta om biopremiären igår i Göteborg.
1: Oj, oj, oj. Vilken kväll.
2: Oj, oj, oj.
0: Alldeles strax premiär.

0: största delen av Sverige får solsken idag. Men det är skönt att vakna till något sånt. Vi ska berätta, Linda sänder ju alltid på länk ifrån Göteborg. Hon har ju besöksförbud i Stockholm, så vi har byggt en liten länk ner i Masthugget. Och i din studio idag har du besök, Linda.
1: Ja, Hasse är ju här, för vi var nämligen på biopremiär här i Göteborg igår, och därför är han kvar här i Götet.
2: Ja, men det var extra kul att ta med Linda på den här smygpremiären då av en film som heter Metal Dragon, som handlar om ett rockband som det inte har gått så bra för under åren. Och vi på Rockklassiker är involverade i den här filmen eftersom vi gillar rock. Och då var det smygpremiär. Mickey D hade vi på plats igår. Vi hade då regissören och några ur liksom crewet som hade gjort musiken och sådär. Det var kul.
1: Ja, jag var så orolig innan, så här, tänk ifall jag inte tycker filmen är bra, och så måste jag liksom sitta och låtsas att den är bra eftersom alla var på plats, skådisar och så vidare.
0: Fast det gör ju du varje morgon till det här programmet, Linda.
1: Ja, men nu behöver jag ju inte låtsas. Nej. Utan filmen var ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Och för många som lyssnar på den här stationen gillar ju rock, och det är ju väldigt mycket bra rockmusik i. Bra skådisar. Det är lite kanske så här barnslig humor ibland, prutthumor och sånt, men det är många som gillar det också, Jonas. Och sen får jag ju säga att slutet, det är ett crescendo, och det är ju där ni två är med som mest. Och jag skrattar på slutet, så jag fan höll på att kissa ner mig.
0: Är det sant?
1: Jonas, du får ju en spark i skrevet av Pippi Långstrump. Ja. Väldigt roligt.
0: I slutscenen ska de ta sig in på vår radiostation då, Rockklassiker, som spelar sig själv i filmen. Och de ska inte få komma in. Jag försöker stoppa dem, försöker stoppa polisen. Och poliserna spelas då av Agneta Sjödin, som är en polistjej, och Inger Pippi Nilsson. Två etablerade skådisar, och deras uppgift i filmen är att gå till anfall mot mitt underliv.
1: Ja, men alltså, det var så roligt. Och Joakim Kans är ju med, och Mickey D. Och de gör också bejublande skådespelarinsatser. Och inte för att snacka om Hasse. Hasse är ju grunden till hela storyn i filmen. Jo, men det, jag får säga att jag är överraskad över hur bra den var. Och det är en biofilm, eftersom det är så mycket bra musik, så vill man ju ha den här stora bilden och det här ljudet.
2: Ja. Mm. Den har ju premiär då den 25 september, så vi rekommenderar ju alla som gillar rockmusik och humor att gå och kolla på den här filmen. Toppen alltså.
0: Får man kalla den för en svensk Spinal Tap?
2: Ja, en variant kan man väl säga.
0: Ja, exakt. Det kan man göra. Jag tycker, när jag sprang runt på inspelningen, jag är mer eller mindre statist, men både Mickey D och Joakim Kans, vilken naturlig replik. De är ju liksom, de är ju ganska mycket sig själva, men de har ju ändå repliker. Det lät väldigt naturligt på filmen.
2: Ja, du också ska jag säga. Mm. Du gör det skitbra.
0: Är det sant? Jag har en naturlig pung, säger Mikaela.
2: Men inte efter den där sparken kanske.
0: Jävla, hon tog i på riktigt den jävla Pippi Långstrump. Alltså, det ska ju vara film och teater. Jag såg ju som Ground Zero efter inspelningen.
1: Ja, men hon tog chansen. Ja, det är många som har tänkt tanken.
0: Och så var det ju omtag. Hon sparkade mig 10 gånger. Hon var inte nöjda med tagningarna.
1: Men alltså, jag får säga, vad sa vi nu, premiärdatum?
2: 25 september.
1: Ja, gå och se den, höstens biofilm.
0: Ja, höstens biofilm, Metal Dragon. Biopremiär 25 september i hela landet.

0: Nytt flygande avsnitt av våran satirpodd Inaktuellt finns på podplay.se. Bland annat får du höra om när Hasse, utan att veta om det, gör inbrott i Italien i somras. Han gör alltså ett inbrott i en kåk i Italien. Och så får du höra om när jag träffade på gamla socialministern Mikael Damberg på AIK-pubben före matchen mot Hammarby i söndags. Det blev ett samtal mellan två medborgare, mellan mig och Mikael Damberg. Allt det här kör vi inte i radion. Nej, då får man gå in på våran podd Inaktuellt. Finns på podplay.se.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då är det dags. Då ska vi kolla lite vad folk skriver på nätet, på de här sociala anslagstavlorna kan man säga. Det finns någon som heter Threads, det finns någon som heter X och så vidare.
0: Pornhub.
2: Ja, men det är någonting kanske som färre besöker.
0: Man kan ju kommentera där i alla fall.
2: Så här står det, skriver jag. Det mest svenska som finns, det är väl att stå vid ett övergångsställe mitt i natten utan en bil i sikte och ändå vänta på grön gubbe. Ja. För man vill ju inte att samhället helt ska rasa ihop.
3: Ja. Man vill ju inte ha anarki.
0: Sant.
2: Eller hur? Men det är roligt. Sen har vi faktiskt en AIK-relaterad liten tweet här. Då står det så här. Och då ska man väl berätta för lyssnarna att AIK har ett ganska ungt lag som de sätter på planen i fotbollsallsvenskan.
0: Halva laget som spöar Hammarby var under 20 år, det är galet.
2: Mm. Precis, därför är den här frågeställningen relevant som ställs här då. Får AIK-spelarna lön eller veckopeng?
0: Jättebra. De sa det att när AIK åker på bortamatch, då måste halva laget ta intyg från föräldrarna.
2: Exakt, jag kan tänka på det. Här är en som skriver då, en riktig queen på spårvagnen har sovmask på sig och ser ut att sova så djupt.
3: Ja, det är ju nice. Men det är roligt för Hasse pratar om den här bakom kulissen här och då uppfattar han det som att den här tjejen på spårvagnen hade sovmask, alltså sån som Hasse har för att kunna sova. Ja, ja, ja. Ni vet, sån här andningsmask. Så det var det han trodde först. Det hade ju verkligen varit king och
0: ha. Men ursäkta, förlåt en yngling, vad är det för sovmask då?
2: Nej, men det är väl så där bara man sätter för ögonen. Jaha, det alltså. Okay. Ja, men jag trodde att det var en riktig CPAP som jag kör. Jag kör ju liksom
3: Som värsta ben där.
0: Exakt, du har ju respirator vid sängen, alltså. Nej, bra.
2: Ja, så är det. Här har vi en skolspaning kan man säga. Har börjat plugga med ungdomar och läraren säger det är obligatorisk närvaro som ni vet. Och då svarar en ung elev, jaha, hur tänker ni på vintern då när det är snö ute? Ja, du får väl ta en tidigare buss. Man tänker att det är omöjligt för folk när det kommer snö att de kan liksom inte komma i tid.
3: Hur beter jag mig då? Ja, precis.
0: Den ungen som sa den kommentaren kommer garanterat bli riksdagsman någon gång i tiden.
2: Ja, antagligen.
0: Tjaps om allt.
2: Okej, så här då. Visste ni att det är bara i Sverige och Finland som man säger att vi är fast i ekorrhjulet? I Danmark och Norge så säger man att man är fast i hamsterhjulet. Och i Tyskland. Och sen säger man väl rat race i engelskan. Men vad säger de i andra länder? Ja, inte vet jag.
3: Nej, men jag menar en ekorre har man aldrig sett springa runt i något hjul. Så det är ju konstigt. Hamsterhjul är ju mer, känns ju mer relevant.
2: Ja, men faktiskt.
0: Att du inte har sett någon ekorre springa runt i ett ekorrhjul. De är ju sjukskrivna. De har ju gått in i väggen, ekorrarna. Det är därför vi har lagt ner det där.
2: Så kan det vara. Här kommer den sista då. Jag vet inte om det är igenkänning för män, men han skriver i alla fall, förlåt alla andra män där ute, men jag slängde just hela mitt förråd av kablar, säkert 30 kilo skart, antennkabel, DVI, RCA, be för mig.
3: Oj, hans fru måste vara lycklig nu.
2: Ja, jag också sån där hög.
0: Det är härligt. Skrollfabriken, bästa one-linersen på nätet varje vecka.

0: Imperiet Thåström. Och missa inte när min kompis Sören Sulo Karlsson, som bland annat skrivit en massa låtar, har varit sångare i Diamond Dogs, han har varit konferensier på AIK Hockey. Han kom ju med en bok. Han och Thåström har skrivit en bok tillsammans om Thåströms vilda ljuva liv.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och Thåström är ungefär som du, Hasse. Det är inte lätt att komma honom in på livet. Han har en fasad av dålig självkänsla som liksom omgör honom.
1: Han måste vara svårare än vad jag är.
2: Hasse är ju superlätt. Alltså,
0: är han det?
2: Thåström är ju väldigt mystisk och spännande och snygg.
0: Mm-mm. Hasse är vidöppen som en kortlek och väldigt lättläst, menar jag.
2: Och ful!
0: Nej,
2: verkligen inte det jag menar.
0: Nej. Hasse är inte ful, han har ett annorlunda utseende.
2: Nej,
0: brukar vi säga.
2: Han är snygg, Hasse, och han är supertrevlig och väldigt social.
0: Ja, absolut. Jag vet inte om vi kommer in på det här, men det släpps alltså en bok om Thåström som min polare Sulo Karlsson har skrivit. Jag ska ge bort sådana böcker därför att förlaget har hört av sig i reklamsyfte. Hasse är skitsnygg, nu går vi vidare. Vi ska nämligen prata om någon som är ännu vackrare än Hasse. Och det är faktiskt, får jag säga, Niklas, nu är jag ute på MeToo här igen. Får jag bara säga det, jag tycker din flickvän Erika som jobbar i en djurpark är väldigt vacker.
3: Det får du säga väl.
0: Ja, bra. Och hon jobbar i en djurpark, det var ju så ni träffades.
3: Ja, exakt. Hon trodde att jag var en vilsen apa som hon skulle ta hand om.
0: Hon jobbar med reptilerna på Skansen, det är ju inte klokt alltså.
3: Ja, lite allt möjligt jobbar hon med det. Alltså djuren, det vill säga.
0: Mm, ja. Exakt. Och det roliga är att hon är ett stort, berätta, hon älskar ett amerikanskt superband som är på turné i Storbritannien nu. De ska bland annat spela nu på fredag, lördag och söndag. 3 dagar i rad på stora Wembley. Då fattar man hur stort det här bandet är.
3: Ja, precis. Det är ju, alltså, det är ju inget okänt band direkt, utan det är ju Bon Jovi. Och här förra veckan så var hon över i Skottland och Edinburgh och kikade på dem. Och hon var väldigt imponerad över hur bra de var. Och hon följer pladask för hans charm på scen. Så hon satt och tjatade och bara, jag förstår varför han var en kvinnokör.
0: Var spelade Bon Jovi i Edinburgh i Skottland?
3: Ja, det var någon fotbollsarena.
0: Just det, Hibernians klassiska arena i Edinburgh. Vad kul att Erika var där. Var hon där med tjejgänget eller?
3: Ja, eller tjejgänget var där med en tjejkompis, också en djurvårdare.
0: Är det så?
3: Ja.
0: Okej. Okay. Och så fick hon se ödlan Bon Jovi på scen, det är ju fantastiskt. Här är de, Still Going Strong, Bon Jovi i rockklassiker.

0: Hon har stil, hon har gras, hon har en akademisk utbildning. Framförallt är hon vacker. Hon har arketypiskt vackra skönhetsdrag. Jag pratar om Niklas, producent Niklas flickvän Erika, som såg det här gänget Bon Jovi i Edinburgh, Skottland förra veckan.
1: Jajamän, och du hypar ju upp henne här nu. Du får inte ge henne för bra självförtroende så att hon lämnar mig här.
0: Är du Urban i Gifta vid första ögonkastet eller?
2: Så när jag jobbar på sol, Niklas, kommer du alltid framstå som snygg när hon kommer hem liksom.
1: Ja, jag hade tänkt på djuren, ja.
0: Underbart. Hon kommer aldrig säga att du luktar illa, för kollegorna på jobbet är liksom lemurer, apor och gamla sketna papegojor.
1: Ja, det är sant, det är sant.
0: Erika är en jättetrevlig tjej. Ja, Linda håller på och tramsar och skojar här. Tillbaks till ordningen, Linda. Vi ska nämligen ha en tagline. Vi behöver hjälpa våra lyssnare.
3: Ja, vi har ju hållit på hela veckan här egentligen. Vi vill ju ha någon typ av ljudlogga. Morgonrock, om du vill ha världens bästa radio, bla bla bla. Och så har vi bett om hjälp. Igår fick vi ju lite hjälp. Morgonrock, som en kram fast utan det sociala arvet. Morgonrock.
0: Vad sa du?
3: Utan det sociala arvet.
0: Bra.
3: Morgonrock, en riktig morgonsmock. Och de här är ju bra, men inte tillräckligt bra. Så vi vill att man fortsätter ringa in och hjälper oss.
0: Jag har en morgonrock, bättre än skithögarna på Rix FM.
3: Wow. Den funkar inte.
2: Nej, men vi stärker oss själva bara liksom. Morgonrock, vi är fan bäst i hela världen.
3: Nej, det är inte heller. Nej.
0: Morgonrock, vi hatar Rix FM.
3: Nej, inga sådana grejer. Bara älska vill vi ha nu. Ring in 020 410 410.
0: Morgonrock, bara älska.
3: Ja, där har vi det.
0: Morgonrock, för dig som jobbar på djurpark. Jag tänker på Niklas.
3: Men vi måste lite bredare.
2: Ja, då kommer jag på en. Morgonrock, kan inte någon tycka om oss?
0: Ja, morgonrock, vem är det som lyssnar?
3: Ja. Ja, men sluta nu. Nu är det lyssnarna som ska höra av sig. 020 410 410.
0: T-shirts och presenter till bra förslag. Ring och tipsa.
4: Rockklassiker

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med Liberalerna som gör ett rejält lyft inför valet och nu närmar sig riksdagsspärren. I en ny Novusmätning för TV4 ökar partiet med 1,4 procentenheter, alltså till 3,3 procent. Det här är den högsta siffran under Simona Mohamsons tid som partiledare. Det är nu bara 0,7 procentenheter kvar till riksdagsspärren. Och vidare kan vi berätta att två män i 30-årsåldern har omkommit efter en krock mellan en bil och en traktor vid Asmundtorp utanför Landskrona. Olyckan inträffade på riksväg 17 strax före 8:30 igår kväll och båda fordonen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Polisen utreder nu olyckan. Och vi avslutar med de nya reglerna för A-kassan som börjar nu märkas i plånboken. Nästan var femte medlem i Kommunals A-kassa får som mest 60% av sin tidigare lön. Regeringen menar att den snabbare nedtrappningen ska stärka jobbsökandet, men facket är kritiskt. SR har också pratat med personer vars ekonomi blivit så pressad att de tvingats dra ner på bland annat maten. Ja, ikväll spelar Sverige kvartsfinal i volleyboll i EM efter 3-0 seger mot Tjeckien. Tuffast möjliga motstånd väntar när blågult ställs mot världsettan Italien som är regerande OS- och världsmästare. Och svenska Hugo Larsson är klar för Fulham i Premier League. Mittfältaren lämnar Eintracht Frankfurt efter 2 år och övergången uppges vara värd omkring 280 miljoner kronor. Det här var nyheten om sporten. Jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Brynäs får tokförstärkningar till SHL-hockeyn. Kalle Järnkrok kommer hem, hjälper klassiska Brynäs i hockeyn. Han har kört 13 år i NHL, Linda.
4: Ja, det är bra att de här gubbarna kommer hem och förstärker.
3: Ja, verkligen. Jag hade gärna sugit in hans suspensar. Jag gillar nämligen AIK-hockey som jag också tror lite grann på. Nu ska jag drabba sporthörna, vi har viktiga grejer. Slogans, Linda.
4: Ja, vi vill att du hjälper oss med taglines för morgonrock 020-410-410.
3: En reklamslogan som vi kan använda. Ring och fantisera, hjälp oss. Var lite kreativ nu. Sitt inte bara och lyssna jämt.

0: morgon och välkommen till Rockklassikers morgonrock. Vi behöver ta hjälp av våra lyssnare. Vi ska ha en slogan, Linda. Visst var det så?
1: Ja, men precis. Någon typ av ljudlogga, typ morgonrock, bäst i världen. Eller vi fick ju lite förslag här. Morgonrock, starta dagen med vrål.
0: Morgonrock, klart grabben ska lyssna. Och vi har någon med oss på telefon 020 410 410. Vem har vi med oss?
2: Ja, det var Rickard i Göteborg.
0: Hallå Rickard, har du några bra förslag? En slogan till morgonrock?
2: Ja, morgonrock med eller utan kallingar.
3: Ja, det är bra. Vem har vi med oss nu då?
4: Nu har du med dig Tommy.
3: Tjena Tommy, var är du ifrån?
4: Täby, norr om Stockholm.
3: Har du en liten tagline till oss, morgonrock?
4: Ja, men jag tänker så här, det måste ju vara lite snärtigt sådär. Mm. Så jag tänker så här, kort och gott morgonrock.
0: Bra!
1: Ja, men lite ring liksom.
0: Grymt bra. Har vi någon bra tagline? Kom igen, får vi en slogan av dig?
5: Ja, verkligen. Morgonrock för en kall sup i gryningen.
0: Skriver dikter privat, det var ju bra. Det är ju poetiskt. För en kall sup i gryningen.
3: Jag kom på en själv nu. Morgonrock, bättre än att vara bakfull.
0: Avnjuts bäst onykter. God morgon, vem har vi här?
6: Här har vi Dimmer från Motala.
0: Motala, klassisk mark. Får vi någon bra slogan här då? Kom igen.
6: Ja, morgonrock som en morgonkiss med fis.
1: Morgonkiss med fis.
3: Alltså, all inclusive.
1: Lite grabbig kan jag tycka.
0: Vilken, vilken reklambyrå jobbar du för?
6: Det är det jag inte gör, jag är lärare.
0: Du är lärare också. Underbart. Vilken skola är du verksam vid?
6: Arena skolan Linköping.
0: Där har du Linköping. Bra folk, LOC. Eleverna kan vara glada som har en sån lärare med sån självdistans. Du är bäst.
6: Ja, det är ni som är bäst.
0: Du är bäst. Hade jag haft dig som lärare och behövt jobba på det här skitjobbet, hade jag haft ett riktigt jobb.
6: Eller det kanske tack vare lärare som jag som att du jobbar på det här jobbet du har.
0: Där har vi också. Morgonrock, tack vare lärare som jag. En slogan.
3: Mycket bra. Men vad minns nu då?
7: Jag känner mig Totte här, Kalmar.
3: Tjena Totte, har du någon bra slogan? Har du någon bra slogan till oss?
7: Jajamän. Utan morgonrock känner jag mig naken.
1: Ja, dubbel liksom, en dubbel betydelse där.
0: Riktigt.
7: Just det.
3: Den är bra.
0: Tänk det blir en t-shirt. Lägg inte på luren så slipper du vara naken. Du ska få en t-shirt av oss. Vad drar du för storlek?
7: Large blir kanon hörni.
0: Lägg av, sitt inte och skryt. Du drar en XXL, det hör man. Du som jag.
7: Ja.
0: Hörru, häng kvar lite grann på telefon ska du få en t-shirt. Vem har vi här?
8: Tjena, här har det Stefan här i Göteborg.
0: Hallå Stefan, då får du prata med Linda, våran Göteborgskorrespondent. Varsågod Linda.
1: Så vi förstår varandra här. Vad har du för bra tagline till oss här Stefan?
8: Jag tänkte säga Linda, vi keep it simple lite grann utan att morgonrock probably the best morgonrock in the world.
1: Internationellt är bra också ifall vi go international så att säga med programmet.
3: Absolut.
8: Det där har ni tränat på bättre än mig så det är inga problem.
0: Herregud. Riktigt bra. Vad heter du sa du?
8: Stefan.
0: Stefan från Göteborg, du får också en t-shirt så ring oss nu. En bra slogan, en bra tagline. 020 410 410. T-shirts till de bästa. Alla är bra.

0: får precis nu en sån här pushnotis ifrån våra glada tabloidblasker från kvällstidningarna. Linda, nu händer grejer. Liberalerna ökar stort enligt Novus TV4. 3,5% får den kämpande Simona Moamsson. Det trodde du inte, Linda, du som satt och hackade på henne i förrgår.
1: Nej, men jag har inte hackat på henne, men jag har ju undrat, för att jag, när jag gjorde det här valkompassen så hamnade ju Liberalerna rätt högt hos mig och jag visste ju inte varför, och jag frågar ju er det. Vad är det, varför säger alla att Liberalerna är så dåliga? Jag fick ju dem ganska högt, och det kanske är så att många har gjort valkompassen, insett att wow, Liberalerna.
2: Ja, så kan det vara.
0: Nu blev det här en subjektiv partsinlaga för Liberalerna. Jag redovisar som journalist bara nyheten, vad som har hänt helt objektivt. De går upp till 3,5% i en ny undersökning.
2: Ja, men det är väl spännande för det här racet då.
0: Ja, och så läser jag i texten nedanför. Man kallar det i politikerkretsar den så kallade Linda Fyrebo-effekten.
1: Ja, du ser.
0: Mm. Ja. Sensationellt.
3: Morgonrock presenterar Hasses trea.
4: Oj, oj, oj.
2: Yes, trean är tillbaks denna dag och morgon, sänds den från Göteborg. För vi har nämligen varit på en smygpremiär, jag och Linda. Och det gäller då den här humorfilmen som heter Metal Dragon. Mm. Och därför kommer Hasses trea idag handla om tre anledningar till varför du ska se den här filmen Metal Dragon, där vi på Rockklassik är djupt involverade.
0: Kan man kalla det för en hårdrockskomedi som ska gå på bio?
2: Absolut.
3: Hasses trea.
2: Svensk humorfilm. Det var länge sedan som jag satt och skrattade åt en svensk humorfilm där man inte försöker dölja och försöker vara smart med humorn, utan det är rakt på bara liksom latch och lajban. Men det finns ändå, om man tittar på filmen, ett litet djup. Alltså, släpp aldrig din dröm. Det är aldrig för sent. Utan har du en dröm, fullfölj det. Det handlar också om vänskap mellan barndomsvänner och sådär. Så det är en anledning.
3: Hasses trea.
2: Våra stjärnor. Mickey D. Och sen har vi då också från Hammerfall, så har vi Joakim Kahns. Kliver in och spelar sig själva och gör det med bravur. Så det är kul att se de här stjärnorna i en annan situation som vi inte har sett dem innan.
1: Mm. Men
0: Dragomir Mrsic är väl med också, han snabba cashjuggen.
2: Han är också med.
1: Jag ska också säga att det är en annan kille som kliver in och spelar sig själv, som gör det med bravur, nämligen våran egen Hasse Brontén. Oh. Det enda problemet med Hasses roll, det är att han spelar ju sig själv genom hela filmen, men han spelar ju att han är jättesur och otrevlig. Folk kan ju inte tro att du är det nu, och jag vill bara säga, han är motsatsen.
0: Filmen heter Metal Dragon, har biopremiär den 25 september i hela landet. En hårdrockskomedi. Det har vi inte sett i det här landet tidigare.
2: Men jag punkterar kvar.
3: Hasses trea.
0: Hasse, många slår på radion. Du fattar mig inte, skit när jag sitter och berömmer Hasse. Då måste jag uppdatera, recappa va. Jag har gjort den här skiten i 50 år. Jag kan radio va.
2: Är det något du kan, så är det radio. Då är det så här, sista punkten. Och den är berömd, den här punkten. Och det kan vara en anledning bara för att gå se filmen. Och det är den berömda pungsparken. Det är nämligen så att en person i den här filmen får ett klassiskt knä på pungen. Och det är Jonas Nilsson helt enkelt, våran programledare, som är nominerad nu till Guldörat som Sveriges bästa programledare i radio.
5: Så du får en
2: riktigt... Ja, det händer någonting där.
5: Jag blir ju knäad i pungen av den jävla Pippi Nilsson och Agneta Sjödin. De spelar ju snutar som attackerar mig. Jag är inte hämtat mig riktigt bra.
1: Vi får ju inte spoila slutet nu, men det händer ju på slutet, pungsparken, det ska vi säga.
2: Ja, den är värd att vänta på. Ja.
0: Pungen.
2: Ja.
0: Ja, ser den på bio 25 september, en hårdrockskomedi som ska chocka Kultursverige. Gå på bio, Metal Dragon 25 september. Ja.

0: finns ju en svensk rallystjärna som rusar runt i Värmlandsskogarna i leran och skiten. Hon heter ju precis som den här tjejen. Det är en dubbeltrubbelnamn. Vad heter hon?
1: Tina Turner.
0: Tina Turner. Mm. Rallytjejen och rockartisten. The best, Tina Turner i rockklassiker. Nu har Linda tittat på TV.
1: Ja, för ofta på dagarna så sätter jag på Nyhetsdagen hemma. Det är ju TV4 som går hela dagen med lite uppdateringar och nyheter och saker som händer runt om i världen. Och igår när jag satt där så pratade då programledaren om kungaparets telegram som de hade skickat till kungen i Norge, alltså den nya kungen Håkon. Mm. Han var prins Håkon, nu har han svurit den här trohetseden och blivit kung Håkon.
2: Stort.
1: Och då skickade man ju telegram med lite lyckönskningar och sådär. Och då ska programledaren läsa upp det här telegrammet från kungen och Silvia. Och medan han gör det då så ska det visas en bild i TV på telegrammet medan han läser. Men när han läser upp telegrammet då, istället för det här telegrammet i bild så visas det en helt annan bild. En bild på Ulf Kristersson när han dricker öl och det står lukta inte sosse. Och då säger programledaren nej, det var verkligen inte det de skickade till Norge. Och sen så tar de bort bilden och sen kommer den här bilden upp igen, lukta inte sosse med Ulf Kristersson som dricker öl. Så den kommer upp två gånger innan de får in en rätt bild då.
2: Ja, men det var ändå bättre att de la den där än att de råkar skicka den till Håkon.
1: Alltså. Det får man säga.
0: Herregud. Det är kul där också, de har ju översättningar numera. De sitter inte och översätter manuellt längre. De har en AI-textare som översätter all text. Och det finns någon kille på sporten som heter Kokarslan, han på SVT. Skittrevlig kille, jag har jobbat med honom på SVT Sport. Han har ju två gånger, jag har fått memes om det här, två gånger har han döpts om då i bildtext till Ku Klux Klan.
1: Världens
0: trevligaste kille på SVT Sport. Så står han förnamnet och sen Ku Klux Klan heter han då. Det har liksom AI gjort om hans namn till.
1: Mm. Men det är roligt när man försöker hålla minen också som här, nej det där skickade vi verkligen inte. När man egentligen bara ville börja gapflabba liksom.
0: Det finns någonting man alltid är förälskad i och det är direktsändningar. Det är felen som gör oss till människor. Nils Ferlin.

0: vi sitter här och pratar i Morgonrock om Johan Koko Kaslan. Han är alltså SVT-medarbetare. Han är ett av profilansikterna på SVT Sport. Jäkligt trevlig kille. Jag har jobbat med honom i 90 minuter och lite annat. Han blev misshandlad i någon textapparat. De kallar honom för Johan Ku Klux Klan. Men det var inte det enda han råkade ut för. Du var ju på Kristallengalan i måndags, Hasse. Och där dök han upp igen, den trevliga Johan.
1: Så var det, men där så drev de ganska hårt med honom, måste jag säga. För då, det var ju så att han var ju med i det här populära tv-programmet Förrädarna. Och där ska man ju försöka lista ut vem i det här gänget är en förrädare. Vem ljuger? Och han var ju expert då, enligt honom själv, och hitta de här förrädarna. Men han var ju 100% fel på allt, med 100% säkerhet innan. Du är förrädare! Och så, nej, troget, nej. Och då klippte de in då hur han hade fel då 3-4 gånger på raken. Och sen berättade de vad, när han hade förespått då vinnarna i Kristallen. Och det blev ju väldigt, väldigt roligt då när de verkligen visade på att han gissade på något som var helt åt pipan.
0: Han hade fel vinnare i Kristallen också, eller?
1: Ja, ja, jättebra. Kan man säga.
0: Johan, om du hör det här, du är en fantastisk tv-sportprogramledare. Jag hade ju en dröm en gång i tiden att få jobba med sportjournalistik. Så hamnar jag med er liksom.
2: Ja, lite otur.
0: Ja, herregud. Hotell Romantik har jag sökt till också. Då var jag för gammal. Sen sökte jag alltid det här Gifta vid första ögonkastet. Det som ska gå ut i förorten och heta Tvångsgifta vid första ögonkastet.
3: 10 000 på minuten.
2: Ja, det är dags för 10 000 på minuten här nu. Det är 10 000 kronor. Det toppar allt, Jonas. 10 000 spänn. Pengar, cash is king, va? En minut har du på dig, 10 frågor. Ring in nu så har du chans att vinna 10 000 kronor. 020 410 410.
0: Det här är Morgonrock, public service radio.
4: Röstningen fortsätter.
5: Led Zeppelin.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar med Liberalerna som gör ett rejält lyft inför valet och närmar sig nu riksdagsspärren. I en ny Novusmätning gjort för TV4 ökar partiet med 1,4 procentenheter, alltså till 3,3%. Det här är den högsta siffran under Simona Mohamsons tid som partiledare. Det är nu bara 0,7 procentenheter kvar till riksdagsspärren. Och de nya reglerna för A-kassan börjar nu märkas i plånboken. Nästan var femte medlem i Kommunals A-kassa får som mest 60% av sin tidigare lön. Regeringen menar att den snabbare nedtrappningen ska stärka jobbsökandet, men facket är kritiskt. SR har också pratat med personer vars ekonomi blivit så pressad att de tvingas dra ner på bland annat maten. Och vi avslutar med 2000 kalsonger som grävdes ner i marken i Schweiz för 6 år sedan. Och nu vet vi varför. Kalsongerna var gjorda av bomull och grävdes ner på olika platser för att forskare skulle se hur snabbt de bryts ner. Ju mer som försvinner, desto mer liv finns i jorden. Och på så sätt kan kalsongerna faktiskt säga något om hur jorden mår.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Stort tack till alla som har nominerat oss. Vi är alltså utsedda till årets radiostation på den stora radiogalan. Nu är det en formsak bara, man ska rösta lite först också bara.
4: Ja, guldörat.se och även våran egen Jonas Nilsson är ju nominerad. Så in och rösta på Sveriges bästa programledare, Jonas Nilsson.
5: Har jag redan gjort?
3: Ja, nej, visst.
4: Äsch.
3: Jag är ingen Kent Finell.

0: Välkommen till årets radiostation. Det är rockklassiker nominerade på guldörat.se. In och rösta! Gör din röst hörd, inte bara den 13 september. Bandet Ramones, vilken är er relation till klassiska New York-bandet Ramones?
1: Jag har inte så mycket relation, men jag gillar ju den här låten I Wanna Be Sedated, för så känner man ju ibland att man bara skulle vilja sövas ner. Ta mig igenom den här dagen, söv ner mig, väcka upp mig sen när det är klart liksom. Mm.
0: Underbar låt. Det finns en klassisk liten meme eller en reel på en, jag tror att det är en muslimsk flickskola i Pakistan, där de har en musiklärare som testar lite nya grejer. Då sjunger tjejerna i den skolan, en klass i alla fall, I Wanna Be Sedated på musiken a cappella.
1: Cool.
0: Ja, cool. Riktigt cool verkligen. Rock bygger broar. Hasse, du har väl sett Ramones, eller åtminstone varit snut när Ramones spelade på punkklubbar i Stockholm back in the days.
2: Ja, China is a punk rocker.
0: Ja, visst. Exakt.
2: Det var bra.
0: China is a punk rocker, deras stora hit. I helgen som gick så firade ju bandet 50 år som band. Alltså.
2: Ja, otroligt.
0: Då hade man en stor samlingskonsert med Travis Barker var på plats, Billy Joe Armstrong från Green Day och den här killen dök upp, Billy Idol, och han jämförde den här kvällen när man hyllade Ramones som en gammal punkkväll 76 på punkklubben Roundhouse.
3: It's like the Roundhouse 1976, that's what this feels like. Yeah! Roundhouse London. The Ramones album, we all spit our music up to that, except for the Pistols.
0: Alla tyckte om Ramones utom Pistol, säger han.
2: Givet.
0: Fantastiskt band, fantastiska live. Det är väl alla utom en i bandet som är döda nu, tror jag. De var inte brorsor, de var ju judiska slynglar från Long Island som bildade ett punkband före punken. Här är de!

0: Ramones, I don't wanna grow up. Vem fan vill växa upp? Det är en fälla. Du som är barn eller ungdom och lyssnar på det här, väx inte upp, det är en fälla. De lurar dig. Du ska skaffa barn, betala skatt och ha ett tråkigt liv. Väx inte upp. Hälsningar, rockklassiker.
1: 10 000 på minuten.
0: Han har panik, han sitter och skriker i telefonen. Kenny Haning, är du kvar där?
2: Ja, jag är kvar.
0: Du undrar om reglerna till tävlingen. Det, är ju det får du ju inte här. Nej, nej.
3: Jo, det är klart
0: du ska få 10 000 spänn och här kommer reglerna. Vi kör ju varje morgon den här tävlingen.
3: Ja, då är det ju så här. Du har en minut på dig. Du kan inte säga pass utan du måste ge oss ett svar. Är svaret rätt går du vidare till nästa fråga. Är svaret fel, då är tävlingen slut.
0: 10 000 spänn. Ken, vad gör du för pengarna om du får dem swishade här om en stund?
2: Jag renoverar huset.
0: Tråkigt svar.
3: Jo, men jättebra med lite
0: köpa
3: cash.
0: Köpa cola för pengarna gör man väl. Herregud. Ja, ja. Hälsa kåken, nu kör vi. 10 000 till Haninge.
2: Ja.
3: Hur många tecken består en standard registreringsskylt av i Sverige?
2: 6.
4: Ja.
3: Vilket land gränsar i USA mot i norr?
2: Kanada.
4: Yes.
3: Inom vilken bransch är du verksam om du vinner en Kristallen?
2: En film. TV.
4: Ja.
3: Vad är gazpacho för något?
2: Det är en maträtt.
4: Ja.
3: Ah, okay. Ah. En fallossymbol är en avbildning av vad?
0: Titten.
2: En vad då? Sa du?
3: En fallossymbol är en avbildning av vad?
2: Det har ingen aning.
3: En fallos.
0: Vad har du hängande och dinglande mellan benen?
2: En penis.
0: Ja.
3: Vem spelar Neo i The Matrix?
2: Keanu Reeves.
4: Ja.
3: Förutom höjdhopp, vad är Stefan Holm känd att syssla med?
2: Politik.
4: Nej!
2: Jag vet inte.
4: Lego, det är Lego-kille.
2: Jaha. Mm.
0: Stefan Holm i politiken, då skulle till och med jag vägra rösta.
2: Ja.
0: Hörru Ken, du blev blåst på 10 000. Ska du fortsätta lyssna på rockklassiker?
2: Ja, varje dag, varje morgon.
0: Varje morgon.
4: Underbart.
0: Top man, tack Ken.

0: R.E.M. Losing My Religion. Vad är de säger? Religion är som könsorgan. Håll det för dig själv. Vifta och peta inte i ansiktet på andra med den. Eller vad är det?
1: Nej, det har jag aldrig hört dem säga, men nej, det är väldigt bra sagt.
2: Ja, det är mycket bra.
0: Ja, något sånt här i alla fall. Några kloka ord från mig. Vi går raskt vidare här.
3: Söktoppen!
1: Ja, svenska folket söker på Mette-Marit just nu, och det handlar ju om att kung Håkon igår avlade sin ed i Norge. Han är alltså kung nu.
2: Yes,
1: Mette-Marit är ju drottning, men hon var ju inte med under det här. Bara några timmar efter att han hade avlagt den här eden så körde han in Mette-Marit själv i deras bil, i deras Range Rover till sjukhuset, för hon har fått lite komplikationer. Hon har ju bytt lungor nyligen då. Men bara en stund efter att han lämnat av henne där så kommer hans syster Märta Louise körande till sjukhuset. Hon går in där också, för att hon har ju sin gubbe liggande där inne. Durek, han har ju nämligen genomgått en njurtransplantation på samma sjukhus här.
2: Ja, de håller igång sjukhuset i alla fall.
0: De hittar ingen hjärna på den där Durek, va? Han är ju helt snurrig. Nej, de har ju letat. De hittar ingen som helst form av hjärnverksamhet i huvudet på honom.
1: Nej, men vi ska också
0: varför sen så? Den där Marius, han som drar kola och ladd och skit, varför fick han bära fram kistan med morfar? Han är ju dömd för brott.
1: Ja, det tycker jag också var konstigt. Men om vi stannar vid Mette-Marit här, så kan vi ju säga att kung Håkon hämtade henne några timmar senare då, och körde hem. Och någon expert säger att han ens håller ihop det. Det är sorg, det är sjukdom, han ska bli kung och han har det väldigt späckat just nu.
0: Det sägs att norska klubbade sälar har det lugnare än den här stackars Håkon som får... De ställde till med en vårdkö kungahuset igår.
2: Ja, klubbade så är det ju över, så att säga.
1: Ja, sälarna, ja.
0: Och kung Harald.
3: Söktoppen!
1: Ja, sen är det Liberalerna också. Och det är ju för
0: på
1: det
0: vi var inne på. Klubbade, eller?
1: Nej, för de är ju inte det längre. Nej. Det är ju det som är grejen. Det är otroliga nyheter som dyker upp här på morgonen. Liberalerna får 3,3% i en ny opinionsmätning. De har ju stort sett varit uträknade. Men nu börjar det ju ticka på här, va?
2: Det här kan ju få folk verkligen att stödrösta, för man säger att det behöver, att man ser att det kanske ligger där på 3,5 någonting, så att inte man känner att ens röst är helt bortkastad.
1: Exakt.
0: Det sägs ju ibland att utan stödröster så fanns ju inte Liberalerna överhuvudtaget, va?
1: Om man alltså, ja, men så kan det ju vara. Men jag som sagt har ju gjort Valkompassen, och Liberalerna hamnade högt hos mig, och jag har ju egentligen ingen aning om vad de står för. Nej. Men de kan ju inte vara så dåliga som alla säger, då tänker man ju ändå.
0: Det är väldigt liberalt, Linda, att inte ha någon koll på någonting. Det är liberalt.
1: Ja, men det är härligt också.
0: Det var Jimmie Åkesson som sa att om de inte har över 3,5% 10 dagar före valet, så stödrösta inte på dem, för då är det en bortkastad röst. Nu har ju vindarna vänt, nu har de ju det liksom.
2: Verkligen.
0: Galet, galet!

0: Motley Crue, Shout at the Devil, E-rock klassiker. Missa inte att gå och rösta den 13 september. Man kan ju ångerrösta också. Om man har röstat kan man gå dit igen och säga jag har ångrat mig. Alltså någonstans i Sverige, ingen tar ansvar för någonting. Nej, jag ångrar mig lite grann, får jag ta tillbaks där?
1: Nej.
0: Men alltså, allvarligt.
1: Tycker inte jag att man ska få göra. Man kan ju inte ångra sig om man röstar på själva röstningsdagen. Det måste väl vara om man förtidsröstar då antar
0: jag. Nej, man kan säkert komma dit en vecka efteråt. Jag vill överklaga min ansökan, annars går jag till domstolen i Haag. Herregud, demokrati, det tar ju bara massa tid alltså. Nu!
2: Ja, kom igen.
0: Det är kräftskivetider och vi har ju snapsvis SM, Linda och Hasse.
1: Ja, precis. Jag presenterade ju min visa här i måndags och igår var ju du som gjorde succé med någon ekivåk snapsvisa där, Jonas. Och idag, alldeles strax, ska vi få höra Hasses bidrag.
2: Mm. Ja, men jag har klivit på en.
3: Årets snapsvisa.
0: Du ska alltså sjunga din snapsvisa a cappella, Hasse.
2: Ja, såklart.
0: Och den ska vara baserad på formatet rockmusik, classic rock.
2: Jajamensan, jag har baserat den på en känd låt som ni kommer känna igen.
4: Det här är Rockklassiker

0: rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar med Liberalerna som gör ett rejält lyft inför valet och närmar sig nu riksdagsspärren. I en ny Novusmätning gjort för TV4 ökar partiet med 1,4 procentenheter, alltså till 3,3%. Det här är den högsta siffran under Simona Mohamsons tid som partiledare. Det är nu bara 0,7 procentenheter kvar till riksdagsspärren. Och de nya reglerna för A-kassan börjar nu märkas i plånboken. Nästan var femte medlem i Kommunals A-kassa får som mest 60% av sin tidigare lön. Regeringen menar att den snabbare nedtrappningen ska stärka jobbsökandet, men facket är kritiskt. SR har också pratat med personer vars ekonomi blivit så pressad att de tvingas dra ner på bland annat maten. Och vi avslutar med 2000 kalsonger som grävdes ner i marken i Schweiz för 6 år sedan. Och nu vet vi varför. Kalsongerna var gjorda av bomull och grävdes ner på olika platser för att forskare skulle se hur snabbt de bryts ner. Ju mer som försvinner, desto mer liv finns i jorden. Och på så sätt kan kalsongerna faktiskt säga något om hur jorden mår. Ja, ikväll spelar Sverige kvartsfinal i volleyboll i EM efter 3-0 seger mot Tjeckien. Tuffast möjliga motstånd väntar när blågult ställs mot världsettan Italien som är regerande OS- och världsmästare. Och svenska Hugo Larsson är klar för Fulham i Premier League. Mittfältaren lämnar Eintracht Frankfurt efter 2 år och övergången uppges vara värd omkring 280 miljoner kronor. Det var nyheter om sporten. Jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Tack för att du stöttar oss. Tack för att du står ut med oss. Vi är nominerade till årets radiostation på den stora radiogalan. In och rösta på guldörat.se. Om en halvtimme dyker Nicke Borg upp med rockåret. En massa roliga rockanekdoter. Men före det, Linda, Hasse.
4: Ja, för det är dags för Hasses snapsvisa. Du har sjungit in, jag har sjungit min. Idag är det Hasses tur.
3: Kräftskivetider, alldeles strax. Hasse Brontén, a cappella, en ny snapsvisa.

0: Den om Hammarbys derbystatistik i fotbollsallsvenskan mot AIK. Free Fallin.
1: Morgonrock presenterar årets snapsvisa.
0: Jajamensan, det är kräftskivetider och för att göra svenska folket lite mer hälsosamt och kapa vårdköerna så kör vi snapsvisor i kräftskivetider utan att dricka snaps.
2: Ja, vi ska utse då årets snapsvisa. Jag presenterade min i måndags, Jonas du presenterade din igår och idag är det Hasses tur. Sen är det upp till lyssnarna att gå in på våra sociala medier från och med imorgon och rösta, och på fredag utses då årets snapsvisa.
0: Mm. Från och med imorgon, de är snabba, vår avdelning med sociala medier, Linda. Mm. Är de sjukskrivna igen? Eller
2: du menar alltså från och med idag efter att Hasse har presenterat sin? Okay. Ja, kanske att vi kan göra det så. Men jag tänker att vi ska spela upp alla tre imorgon efter varandra.
0: Mm. Årets snapsvisa, det ska vara en rocklåt. Den ska framföras av någon i morgonrock av Jonas, Hasse och Linda. Hasse, vad har du valt för låt till din snapsvisa?
3: Ja, jag tror att alla kommer känna igen den här låten, och det är särskilt beatet som jag kommer att jobba lite med. Men om vi kan lyssna lite, vad är det jag har valt då? Där känner ni igen, det är Queen, We Will Rock You. Och här då, jag har tänkt så här, ni hade ju väldigt bra visor båda två.
0: Vilka hade vi?
3: Ja, vi hade ju Sex and Drugs and Rock and Roll, så körde ju Linda. Jag kommer bara ihåg din text att det var bajs i kalsongen, men jag kommer
2: det är det enda jag minns från Jonas.
3: Jag kommer inte
2: också
3: ihåg vilken låt du baserar på.
0: Okej, du sa att den var bra, du kommer ju inte ens ihåg den.
3: Ja, jag kommer ihåg det, så att säga.
2: Bajsikalsongen.
0: Den var bra. Den är bra.
3: Ja, det kommer jag ihåg. Mm. Och här vill jag då, när man sitter inför den här på kräftskivan, då ska man ju klappa sådär. Då blir det liksom boom, boom.
2: Ja. Boom, så boom, vi ska vara med här nu då.
3: Boom, och sen ska man också, så då blir det så här då. Man klappar och sen sjunger man. Vi tar en starken. Starken! Tills vi faller till marken. Marken! Skål!
2: Wow, Hasse! Vilken catchy.
3: Ja, så jag jobbar kort. Vi kommer ihåg den. Alla kan vara med.
0: Okej.
2: Okay. Få höra igen då.
3: Boom, boom. Här kommer vi in. Vi tar en starken. Starken! Tills vi faller till marken. Marken! Skål!
2: Skål!
0: Årets snapsvisa imorgon. Stor final.
1: Morgonrock presenterar

0: Många tycker att morgonrockprogrammet har helt spårat ur. Och det har det, det kallar jag med om. Ännu mer urspårat är i våran podd Inaktuellt, ute med nytt satiravsnitt om politik och annat. Inaktuellt, vår podd, finns på Podplay.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då är det dags. Då ska vi kolla lite vad folk skriver på nätet, på de här sociala anslagstavlorna kan man säga. Det finns någon som heter Threads, det finns någon som heter X och så vidare.
0: Pornhub.
2: Ja, men det är någonting kanske som färre besöker.
0: Man kan ju kommentera där i alla fall.
2: Så här står det, skriver jag. Det mest svenska som finns, det är väl att stå vid ett övergångsställe mitt i natten utan en bil i sikte och ändå vänta på grön gubbe. Ja. För man vill ju inte att samhället helt ska rasa ihop.
3: Nej, man vill ju inte ha anarki.
0: Sant.
2: Eller hur? Men det är roligt. Sen har vi faktiskt en AIK-relaterad liten tweet här. Då står det så här. Och då ska man väl berätta för lyssnarna att AIK har ett ganska ungt lag som de sätter på planen i fotbollsallsvenskan.
0: Halva laget som spöar Hammarby var under 20 år, det är galet.
2: Precis, därför är den här frågeställningen relevant som ställs här då. Får AIK-spelarna lön eller veckopeng?
0: Jättebra. De sa det att när AIK åker på bortamatch, då måste halva laget ta intyg från föräldrarna.
2: Exakt, jag kan tänka på det. Här är en som skriver då, en riktig queen på spårvagnen har sovmask på sig och ser ut att sova så djupt.
3: Ja, det är ju nice. Men det är roligt för Hasse pratade om den här bakom kulisserna här, och då uppfattade han det som att den här tjejen på spårvagnen hade sovmask, alltså sån som Hasse har för att kunna sova, ja, du vet, sån här andningsmask. Så det var det han trodde först. Det hade ju verkligen varit king att ha.
0: Men ursäkta, förlåt en yngling, vad är det för sovmask då?
2: Nej, men det är väl sån där bara man sätter för ögonen. Jaha, det, så. Okay. Ja, men jag trodde att det var en riktig CPAP som jag kör. Jag kör ju liksom
0: tunga
3: grejer. Du är liksom värsta Bane där.
0: Exakt, du har ju respirator vid sängen, Hasse. Nej, bra.
2: Ja, så är det. Här har vi en skolspaning kan man säga. Har börjat plugga med ungdomar och läraren säger det är obligatorisk närvaro som ni vet. Och då svarar en ung elev, jaha, hur tänker ni på vintern då när det är snö ute? Ja, du får väl ta en tidigare buss. Man tänker att det är omöjligt för folk när det kommer snö, att de kan liksom inte komma i tid.
3: Hur beter jag mig då, ja, precis.
0: Den ungen som sa den kommentaren kommer garanterat bli riksdagsman någon gång i tiden.
2: Ja, antagligen.
0: Tjafs om allt.
2: Okej, så här då. Visste ni att det är bara i Sverige och Finland som man säger att vi är fast i ekorrhjulet? I Danmark och Norge så säger man att man är fast i hamsterhjulet. Och i Tyskland. Och sen säger man väl rat race i engelskan. Men vad säger de i andra länder? Ja, inte vet jag.
3: Nej, men jag menar, en ekorre har man aldrig sett springa runt i något hjul. Så det är ju konstigt. Hamsterhjul är ju mer, känns ju mer relevant.
2: Ja, men faktiskt.
0: Att du inte har sett någon ekorre springa runt i ett ekorrhjul. De är ju sjukskrivna. De har ju gått in i väggen, ekorrarna. Det är därför. Ja. Vi har lagt ner det där.
2: Så kan det vara. Här kommer den sista då. Jag vet inte om det är igenkänning för män, men han skriver i alla fall, förlåt alla andra män där ute, men jag slängde just hela mitt förråd av kablar, säkert 30 kilo skart, antennkabel, DVI, RCA, be för mig.
3: Oj, hans fru måste vara lycklig nu.
2: Ja, jag är också sån där hög.
0: Det är härligt. Scrollfabriken, bästa one-linersen på nätet varje vecka.

0: går på knock. Och vi går dessutom i tyngsta viktklassen. Boxningsrock med Survivor, Eye of the Tiger. Vilken morgon vi haft. Tack alla som har ringt, hört av sig. Vi älskar våra lyssnare.
1: Ja, det gör vi verkligen. Nej, men det har varit en grym morgon. Tidigt idag, eller flera gånger under morgonen, så har vi faktiskt pratat om Metal Dragon, den här filmen som vi såg då igår, jag och Hasse, som vi ju är med i, eller vi, du och Hasse är ju med, Jonas. Och Micke Di är med, och vi fick ju oss ett litet snack med Micke Di efter föreställningen, och så här lät det.
2: Ja, jag står här med Micke Di nu efter smygpremiären av Metal Dragon. Vad säger du spontant?
3: Jo, men det var ju jävligt roligt, va? Och jag tycker vi gjorde ett hyfsat jobb där. Nej, men det är en lättsam film, den är skitkul. Man sitter och flabbar och underhålls jäkligt bra, tycker jag.
2: Men också väldigt bra reklam för rocken.
3: Ja, det tycker jag, absolut.
2: Och vad tycker du om musiken i filmen?
3: Det är ju svinbra, killarna låter kanon. Men som musiker, man sitter där och de bär upp ett trumset och så låter det som värsta studio. Det är det som är kul.
2: Sista fråga, kommer du att växla nu från trummis till skådespelare?
3: Nej, jag tror inte. Jag stänger ner mitt dayjob.
2: Tack.
0: Micke Di går efter premiären av hårdrockskomedin Metal Dragon som har rikstäckande biopremiär den 25 september. Jag tror på succé.
1: Det tror jag med. Och vill man höra mer om hur det var på premiären igår, missade man det i morse, så finns ju alltid Morgonrock Daily, våran podd som man hör på Radio Play-appen. Så det är vårat tips för dagen.
2: Bra tips. Mm.
0: Tips också att hänga kvar här. Nicke Borg från Backyard Babies dyker upp. Han har mer Ramones med sig. Han har Def Leppard. Och så Bon Jovi som är ute på en brittisk turné. Nicke Borgs kompisar i Bon Jovi. Mer om dem alldeles strax.
4: Röstningen fortsätter.
5: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
6: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
4: Inför årets största lista.
7: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: Reggaeplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Rockklassiker. Här är senaste nytt och vi börjar med att två män i 30-årsåldern har omkommit i en trafikolycka utanför Landskrona. Olyckan inträffade på Riksväg 17 vid Asmundtorp strax före 8:30 igår kväll när en bil krockade med en traktor. Enligt polisen rörde sig inte om en frontalkrock utan bilen ska på något sätt ha kört in i traktorn. Anhöriga är underrättade. Och vidare kan vi berätta att 5 personer uppges ha dödats och omkring 50 skadats när ett bröllop i södra Iran träffades i samband med amerikanska attacker. Enligt BBC ska splitter från en robot ha träffat huset där bröllopsfesten pågick. USAs militär säger att man känner till uppgifterna och att man inte riktar attacker mot civila. Och så till en studie som vänder lite på bilden av äldres alkoholkonsumtion.

0: konsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en ny studie från bland annat Umeå universitet.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.
2: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

tack Morgonrock för den här morgonen. Jonas Alsolinde är tillbaka imorgon bitti igen som vanligt. Klockan 17:30 redan, det får du inte missa. Men nu ska jag och Nicke Borg ge dig 100% rock på jobbet. Det gör jag också varje dag. Du ska få Guns N' Roses och Accept bland annat. Men vi börjar med The Who, Behind Blue Eyes. God förmiddag.

1998 så sändes nyhetsprogrammet Aktuellt för första gången. Inte för att låta sån alltså, men det känns som att nyheterna var lite... Jag ska inte säga... Det går inte att hitta ett bra ord ens. Jag tittade på nyheter mer förr i tiden. Kanske är du en person som jag som har hoppat det där med att i alla fall sitta och kolla alldeles för mycket på nyheter. Det tror jag inte är bra hur som helst. Men skit i det. Aktuellt, jag tänker på inaktuellt. Passa på att göra lite reklam för mina kollegors podd. Fantastiskt rolig. Den går från klarhet till klarhet tycker jag. Inaktuellt, väldigt rolig podd. Framförallt då med Jonas Nilsson ifrån Morgonrock. Annars kan du lyssna på min och Jan Innanfors podd Minnesluckan. Också ganska mycket humor. Inte riktigt lika mycket satir som Inaktuellt pysslar med. Båda poddarna finns på Podplay och där andra poddar bor skulle jag säga. Och här har du Guns N' Roses Welcome to the Jungle. Passande titel på det jag pratar om.

Stage dök ingen mindre än Bryan Adams upp, som du precis hörde här med Heaven. En otroligt härlig bild cirkulerar runt på sociala medier på Bruce Dickinson och Bryan Adams. Båda har ju, eller står ju bakom, extremt många härliga hits. Och se vilka Bryan Adams eller Iron Maiden-låtar som hamnar högt upp på rockklassiker Top 666. Ja visst, årets coolaste lista är tillbaka. Den 12 september börjar vi räkna ner de 666 bästa rocklåtarna, och det är du som röstar fram dem, och det gör du på rockklassiker.se.

0: ska till 1989 alldeles strax. Ett riktigt favoritrockår. Ja visst, det är dags för denna programpunkt klockan 10. Du ska få bland annat Young Lust. Det är ju Aerosmith det. Och sen ska du få Kiss-versionen av Hide Your Heart. Och så pratar vi mer om vad som hände 1989. Men först ska vi lyssna till vädret och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.
3: Röstningen fortsätter.
4: Led Zeppelin, hola.

dags för denna programpunkt där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det där året och minns händelser och musik. Rockåret alltså. I dagens miljödebatter känns det verkligen som en svunnen tid då man 1989 införde säger man väl inte ens. Det blir obligatoriskt med katalysator på alla nya bilar. En avgasrening alltså. 1989 är dagens rockår. Då på hösten befann jag mig också i Göteborg. Jag hade bara hört talas om det här bandet ifrån New Jersey. De skulle öppna för Motley Crue, Skid Row med Sebastian Bach i spetsen. Och jävlar vad de öppnade för Motley Crue. Körde ju fullkomligt över Nicky Six och Company som var precis nyutskrivna ifrån rehab. Och först ut i rockåret idag ska du få 18 and Life. En av Skid Rows största låtar ifrån debuten som alltså släpptes 1989.

0: en sak som jag verkligen älskar med Paul Stanley, ja, även Gene Simmons och resten av Kiss-medlemmarna också, det är deras låtsnickeri. De har jobbat väldigt mycket med Desmond Child genom åren. Rocko ut idag var 1989 och då släppte Kiss plattan Hot in the Shade. Och där spelar de själva in den här låten som de står bakom, Hide Your Heart. Robin Beck, Bonnie Tyler, Ace själv. Vi har också spelat in den. Och alla de här versionerna är skitbra, men jag gillar verkligen Kiss-versionen också. 1989, dagens rockår, alltså Aerosmith Young Lust fick du innan det. Så först du Skid Row med 18 and Life. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka klockan 10. Men nu är närmast ska du få Talisman, Gary Moore och Lynyrd Skynyrd. Så häng kvar.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.

0: också att leverera sin snapsvisa. Det blev en version av Queens We Will Rock You. Så håll nu utkik på sociala medier efter ett inlägg för omröstningen till årets snapsvisa då. Och imorgon kommer även Micke Sandell ifrån Spritmuseet att gästa Morgonrock. Han kommer sitta i han sitter i juryn på snapsvisa SM och kommer även då prata om vem han tycker var bäst, Lindas, Jonas eller Hasses snapsvisa. Men här kommer Hasse Brontén.
1: Jag tror att alla kommer känna igen den här låten, och det är särskilt beatet som jag kommer att jobba lite med. Men om vi kan lyssna lite vad jag har valt då. Där känner ni igen, det är Queen, We Will Rock You. Och här vill jag då, när man sitter inför den här på kräftskivan, då ska man ju klappa sådär, då blir det liksom boom, boom.
2: Aha. Boom, så boom, vi ska vara med här nu då.
1: Boom, boom. Och sen ska man också, så då blir det så här då. Vi tar en starken, starken, tills vi faller till marken, marken, skål!
2: Wow, Hasse!
0: Jag tror hittills Jonas är min favorit, men det är du som röstar, gör det på våra sociala medier från och med imorgon. Årets snapsvisa alltså.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire här på Rockklassiker, där jag, Nicke Borg, ger dig 100% rock på jobbet. Extra viktigt när vi har gått in i september. Nu behöver lite extra skjuts in i hösten så man orkar ända fram till jul. Pearl Jam, Kenny Loggins ska du få, och det blir också David Bowie med Life on Mars. Så en kvar här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det var det vi hade att bjuda på idag. Nu låter vi mantlarna och svärden falla till marken. Vi går segrande ur striden, men vi ska upp på barrikaderna igen imorgon bitti.
3: Ja, och hela den här veckan har ju handlat om snapsvisor. Och i morse presenterade Hasse Brontén sin egen snapsvisa, och det lät så här.
4: Vi tar en starken. Starken! Tills vi faller till marken. Marken! Skål!
3: Wow, Hasse! Vilken catchy.
2: Underbar skönsång av Hasse Brontén. Ja, vilken av våra snapsvisor går nu till final? Imorgon bitti så har vi gäster i studion som är experter på snapsvisor. Det är juryn från Snapsvis-SM. Så missa inte det imorgon bitti i Morgonrock.
4: Om det är så att du råkar missa någonting ur vårt program så kan du alltid lyssna på vår podd. Den heter Morgonrock Daily och den finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.

Rockklassiker. Klockan har slagit strax efter 11. God förmiddag, säger jag. Nicky Borg, till dig som hänger här på Rockklassiker, det är jag väldigt tacksam för att du gör. Jag är otroligt tacksam för att du lyssnar, engagerar dig, hör av dig till mig. Det kan vara önskningar och tips och lite allt möjligt. Men nu har jag en fråga till dig som lyssnar då på Rockklassiker och på förmiddagarna här. Kan du hjälpa mig att få ett guldöra? Jajamensan! Radions Grammis går av stapeln den 20 oktober, nämligen guldörat dagen. Det här brukar vi tjata om varje höst här på Rockklassiker. Men nu är jag alltså nominerad då i kategorin årets programledare. Och Rockklassiker är också nominerade som årets radiokanal. Och det här är i den kategorin då som du som lyssnar kan rösta. Och det är ju riktigt coolt. Sen är det en massa kategorier som juryn tar fram och så vidare. Men det här är alltså då årets programledare, Nicky Borg, och årets radiokanal, Rockklassiker. Så gå in på guldorat.se/rösta2026 och klicka Nicky Borg och Rockklassiker. Och låt oss kamma hem några guldöron här i oktober. Jag kommer lägga upp en länk på våra sociala medier sen, så det blir enkelt för dig att rösta. Stort tack.

Chris Rea, The Road to Hell här på Rockklassiker. Och alldeles strax en riktig klassiker med Europe, Cherokee. Jag undrar om Final Countdown låta kommer hamna högt upp på Rockklassiker Top 666, topplistan som vi drar igång nu den 12 september. Det är du som röstar fram den och du gör det på rockklassiker.se. Och alldeles strax ska jag ringa upp en person som har gjort precis detta och höra lite grann hur tankarna går, för jag är väldigt nyfiken på hur du röstar. Så häng kvar.

0: Pixies Plan, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Rolling Stones, Angie på rockklassiker. Klockan har slagit 11:30 och det är ju den tiden jag ringer upp dig som lyssnar på rockklassiker som att in och rösta på våran topp 666. Ja visst, årets coolaste topplista är ju tillbaka. Det är du som tar fram denna genom att rösta på rockklassiker.se. Och en person som har gjort detta är Katarina Lövstrand Forsman ifrån Kramfors som jag har med mig på telefonen nu. Hallå där Katarina.
1: Hallå där.
0: Hur är läget idag?
1: Solen skiner så det är ju alldeles lysande.
0: Aj, fantastiskt. Har du haft en bra sommar?
1: Det tycker jag, absolut.
0: Jag tänker på låtar som du har röstat på till våran topplista. Sympathy for the Devil, Thunderstruck, men Night Train med Guns N' Roses. Och det är ju mitt favoritband, så jag måste fråga dig, är Appetite for Destruction världens bästa platta?
1: En av dem i alla fall.
0: Då får vi se vad Night Train hamnar på den här topplistan. Stort tack Katarina för att du är med och röstar fram den. Och tack vare det så får du en t-shirt utav mig idag. Och så får du ha en fortsatt fin dag.
1: Ja men detsamma, tusen tack. Hej då!

från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr

0: Succén med Magnus Uggla ifrån i somras in i nästa år då. Det vill säga boka artister som kanske inte är självklara Sweden Rockband. Du förstår vad jag menar. Vad skulle det kunna tänkas vara? Roxette? Nej, jag vet inte. Har du några bra förslag? Maila mig gärna på nickatrockklassiker.se. Det här är ju skitroligt att prata om. För någonstans är det så här. Vi vill ju ha en så fet lineup som möjligt på Sweden Rock. Och de här gamla legenderna, de växer ju inte på träd längre, så att säga. Sen finns det ju såklart ett helt en uppsjö av nya band alltså. Men ja, jag tror du fattar vad jag menar. Så hör av dig på nickatrockklassiker.se. Det skulle vara otroligt roligt att höra vad du skulle vilja se på Sweden Rock som inte är ett typiskt Sweden Rockband.
1: Det här är Rockklassiker.

Det kan vara en brittsommar på gång, i alla fall om man får tro på SMHIs långtidsprognos som ger lite hopp. Det blir blött här nu i början på september, det har du redan erfarat. Erfarat, säger man så, ja. Sen blir det i alla fall betydligt trevligare väder. För den som föredrar sol och värme då, och det gör vi ju såklart. Jag tycker om september månad när det är alltså mest uppehåll, även om vi behöver regn.

0: Idag fyller Keanu Reeves, mannen med världens krångligaste förnamn att säga, Matrix-skådisen, 62 bast i alla fall. Jag pratade om det här igår. Matrix är faktiskt en av mina absoluta favoritfilmer. Och man behöver väl se allihopa för att få någon sorts koll på vad det faktiskt handlar om. Och idag känns ju de här filmerna mer aktuella än någonsin. Men vill man ha lite lättsammare Keanu Reeves-filmer, då kan man ju kolla in Point Break, Speed, eller varför inte om man vill ha lite raw action John Wick-filmerna. Stort grattis på din dag. Och på tal om skådisar, Hayden Christensen. Vet du vem det är? Om inte, då ska du lyssna riktigt noga, för alldeles strax ska jag berätta att det kan vara en ny Darth Vader-film på gång.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar The Leopard Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

The show must go on. Queen här på rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Som jag sa alldeles nyss, en ny Darth Vader-film. Ny, det har ju aldrig gjorts någon. Vad jag menar egentligen är att det kommer antagligen bli en film om våran allas favoritrymdskurk Darth Vader. Ingen är väl så känd egentligen som Darth Vader med den här masken och hur han andas och så vidare. Dök ju upp redan på 70-talet i den första, eller rättare sagt fjärde Star Wars-filmen A New Hope. Och det sägs att den här filmen ska handla om tiden mellan Revenge of the Sith och A New Hope, då vad som hände där. Du som har koll på din Star Wars vet ju exakt vilken tidsera. Detta är Hayden Christensen som har spelat Anakin Skywalker. Sägs då ha skrivit på ett fett kontrakt med Lucasfilm och Disney då, så att det kommer bli minst en film, kanske en serie också. Superspännande tycker jag. Jag älskar ju de här nya Star Wars-serierna och så vidare, även om de får en viss kritik sådär, va? Men hellre det än inget Star Wars alls, som jag brukar säga.

0: Pour Some Sugar On Me, Def Leppard har jag laddat med alldeles strax. Denna floor filler som jag brukar säga. Kiss ska du också få. Och Iron Maiden. Och på tal om floor fillers, vill du dansa loss till riktigt bra rock, då kan du göra det på Östersjön med vår rockklassiker kryssning. Du kan boka hytt redan nu. Jag ska berätta mer om det alldeles strax, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Det sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv är också svårt. Jag tänkte med någon annan.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Iron Maiden, Flight of Icarus ifrån Peace of Mind här på Rockklassikern. Klockan har slagit strax efter ett. Det betyder att jag, Nicky Borg, finns med dig i en knapp timma till innan Janne Innanfors kliver in här i studion och håller dig i sällskap sen ända fram till klockan 7. Om du vill följa med på vår rockklassikerkryssning, då kan du redan nu rusa in på rockklassiker.se och boka din hyttplats. Det är ju, nu ska jag inte säga fel här, mellan den 13 och 14 november. Vi lättar ankare på sen eftermiddag där, tidig kväll den 13, och så kryssar vi hela natten och så tillbaka igen den 14 då. Så boka plats redan nu, för de här kryssningarna brukar sälja slut väldigt snabbt. Det är Viking Line Glory som vi kryssar med igen. Och på tal om rockklassiker.se, det är även där du röstar på rockklassiker topp 666. Mer om detta alldeles strax.

0: Alone har här på rockklassiker systrarna Wilson. Det är ju en favorit rockballad där. Kanske en av de bästa som någonsin ursäkta, har gjorts. Är det en ballad vi vill ha i toppen på rockklassiker topp 666 eller inte? Ja, det är du som bestämmer. Lyssna här.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin, no love.

0: Company Stamp.
1: This is Bohemian Rhapsody med Queen.
2: Rösta nu på rockklassiker.se.
3: Immigrant Song med Led Zeppelin.
2: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

Innan Use Your Illusion hade släppt så fick vi faktiskt höra Knockin' on Heaven's Door med Guns N' Roses studioversionen där faktiskt Steven Adler spelar trummor. Jag tror han spelar på den här och Civil War, sen blev det ju Matt Sorum. Det var i alla fall till filmen Days of Thunder. Guns N' Roses lånade ut den här låten. Tom Cruise-rullen, den är en racingförare då, den finns med på soundtracket. Och det är en lite annorlunda version än Use Your Illusion-versionen. Det är lite så här samplat ifrån filmen där i mitten på Knockin' on Heaven's Door. Nu är det en ny Days of Thunder i görningen. Sommaren 2028 sägs det att den ska släppas. Tom Cruise återigen i huvudrollen och Anna Hathaway som den kvinnliga huvudrollen och som äger det här teamet, det här racing-teamet. Rockklassiker.se är adressen du ska gå in på om du vill vara med och rösta fram Rockklassiker Top 666. Det tycker jag verkligen att du ska göra, för den 12 september börjar vi räkna ner årets coolaste topplista och det är som sagt du som bestämmer. Så gå in där och rösta på dina favoritlåtar, så kanske det är Ozzy Osbourne då som hamnar väldigt högt upp med den här låten. Ozzy är en stor favorit hos oss alla.

0: Martin här på Rockklassiker. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Vi hörs igen imorgon, samma tid som vanligt, direkt efter morgonrock. Nickeborg heter jag, släpper nu på Jan Innanfors, så önskar jag dig en fortsatt fin onsdag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Det här är Rock.

Dio med Holy Diver. Här är rockklassiker. Och jag som kliver in här heter Janne Innanfors. Klockan är 2:07 den här onsdagen den 2 september. Vi skickar ut en tanke till Sveriges alla lärare idag, eftersom det är Sveriges lärares dag. Sen är det också som så att här under eftermiddagen då ska jag prata lite om trummisen Alex Van Halen i samma band såklart, som blir dubbad i Nederländerna. Vi ska snacka På spåret. Man har ju släppt artisterna nu som ska vara med där. Vilka rockakter blev det egentligen? Jo, det kommer du få reda på här under eftermiddagen. Dessutom så kommer jag ringa upp Scarlett och Thirsty idag eftermiddag vid 3:30 för att kolla vilka låtar de skulle vilja få in i rockklassikers topp 666-lista. Men nu, Fleetwood Mac, det här är Go Your Own Way i rockklassiker.

0: Scorpions and Mean Angel, du hörde den här i rockklassiken. Klockan är 19 minuter över två. Janne Innanfors med dig här. Och trummisen i Scorpions, han var ju igår i Uppsala, tror jag de var. De hängde med morgonrockarna också, Linda, Hasse och Jonas. Det var ju biokväll nämligen för Metal Dragon The Movie. Och då var Mickey D också där såklart, eftersom han också är med i filmen. Han är ju för övrigt här i studion, han är med i den filmen. Så att spana in den när den kommer ut nu här till helgen. Du, på tal om rockstjärnor, då, det kommer fin besök till Gröna Lund i Stockholm imorgon. Australienska Airborne kommer dit, och då fanns en idag att vinna biljetter. Två stycken dit till Gröna Lund alltså, och se Airborne när jag kör igång tävlingen. Tre intron på 30 sekunder efter fyra där omkring. Nu om lite stund däremot, då ska du få höra just morgonrockarna då, deras snapsvisa SM. Det fortsatte ju, och idag var det Hasses tur. Du kommer få höra det om du råkade missa det i morse. Dessutom så blir det Iron Maiden och Linkin Park.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen, Janne Innanfors här med dig. Och i morgonrock som du hör med start varje vardagsmorgon med Jonas, Hasse och Linda. Startklockan 5:30 varje morgon alltså, så har de ju just nu snapsvise SM. Och idag var Hasse sist ut och det lät så här.
1: Jag tror att alla kommer känna igen den här låten. Och det är särskilt beatet som jag kommer att jobba lite med. Men om vi kan lyssna lite, vad är det jag har valt då? Jag känner igen The Queen, We Will Rock You. Och här vill jag då, när man sitter inför den här på kräftskivan, då ska man ju klappa så där. Då blir det liksom boom, boom,
2: ja. Boom, så boom, vi ska vara med här nu då.
1: Boom, boom. Och sen ska man också, så då blir det så här då. Vi tar en starken, starken, tills vi faller till marken, marken. Skål!
2: Wow!
0: Alltså, jag vet inte, det där var ju, ja, jag vet inte, samma som en taktkänsla, som en kanin, han är med Parkinson som ska para sig. Så där, taktkänsla av Hasse, med min röst går nog till Jonas Nilsson faktiskt. Men håll utkik nu på Rockklassikers sociala medier, så får du lägga din röst på vilken du tycker är årets snapsvisa. Och imorgon så kommer de prata med Micke Sandell från Spritmuseet, som anordnar då snapsvise SM varje år. Han sitter även med juryn där och han kommer alltså och gästar imorgon. Så missa inte morgonrock med start från klockan 5:30 imorgon bitti. Nu Judas Priest. Det här är Breaking the Law i Rockklassika.

0: Från Australien, AC/DC, For Those About To Rock, We Salute You, här rockklassiker. Ett band som påminner om dem väldigt, väldigt mycket. Det är ju Airborne som kommer till Stockholm imorgon och kommer även hit till studion faktiskt. Så missa inte det när de kommer hit och surrar lite också innan de kör giget på Grönan. Men jag har också då biljetter för att få gå och se detta imorgon på Gröna Lund i Stockholm, alltså Airborne. Så häng med när det är dags för tre intron på 30 sekunder, strax efter klockan 4. Du, nu om lite stund, då ska vi prata om ett program som man enligt mig bara kollar på om man totalt tappat alla hobbies eller om höften på något sätt har gått sönder. Jag snackar om På spåret som är så oändligt populärt. Om en liten stund så ska jag prata om vilka rockartister som faktiskt ska vara husband i år. Det måste jag ändå säga är rätt bra. Då ska jag spela ett av banden här nu närmast också, så blir det Aerosmith och Queen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men,
2: jag är
3: men säg bara rock.
2: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Du har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och

Klockan har blivit 3:08. God eftermiddag, Janina Fors med dig här. Och ett populärt program, det är ju På spåret, som nu, den här nästa säsongen, drar igång redan den 18 september. Och nu har man släppt vilka akter som ska vara med, alltså vilka husband och vilka gästartister. Och om vi kollar på svensk rock då, så har jag gjort en liten På spåret-grej här. Så får du helt enkelt räkna ut själv vilka det kan handla om. Vi börjar på 10 poäng. Söker alltså 3 svenska rockakter. En slog igenom internationellt på 80-talet. En annan växte fram ur Göteborgs alternativa rockscen på 90-talet. Och den tredje blev rikskänd via ett tv-program. Sen 8 poäng. Det första bandet har stark koppling till Upplands Väsby. Det andra har medlemmar med bakgrund i bland annat Union Carbide Productions. Och gästartisten har frontat flera hårdrocksband. 6 poäng. Ett av banden gjorde en av Sveriges mest kända rocklåtar genom tiderna. Göteborgsbandet fick stor internationell uppmärksamhet med album som Behind the Music och gästartisten vann Idol. Och 4 poäng, nu borde ju börja klarna upp här. The Final Countdown, första bandet. Sen har vi Sister Surround och en sångare som senare hamnade i både Heat och Skid Row. Och på 2 poäng... Då ska väl alla klara av det här, tänker jag. Joey Tempest band är det första. Det är alltså Europe som är husband. Och de drar igång alltihopa här i början utav På spåret. Och sen är det Ebbot Lundbergs band. Alltså The Soundtrack of Our Lives, som avslutar alltihopa. Och Erik Grönvall var det jag sökte som gästartist. Sen är det lite coola internationella gästartister också vad gäller den här säsongen. Bland annat Chrissy Hynde från The Pretenders och Jay Buchanan från Rival Sons. Så att jag kanske faktiskt kollar in det här programmet för en gångs skull.

0: Ja, Led Zeppelin med Immigrant Song här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och det verkar som att Svenska kyrkan har gått fått humor här. Jag skrattade faktiskt ganska högt när jag kommenterade på detta. Det är då deras Instagramkonto de har lagt ut. Och som du vet så har det varit en hel del sådana här transfers och sånt inom fotbollen som nu har stängt. Igår natt var det, det sista till exempel. Så man kunde då göra byten mellan klubbar. Och då finns det en herre som heter Gabriel Jesus från Brasilien som spelar i England. Och då står det så här: Jesus flyttar, från Aftonbladet då just nu. Byter England mot Spanien, väldigt glad. Då är det liksom Svenska kyrkans Instagramkonto som har delat där och skrev: vi hade ingen aning, fick information från Aftonbladet som alla andra. Ja, lite humor i Svenska kyrkan, det gillar jag. Om en liten stund, då ska jag faktiskt ringa upp artisterna Scarlett och Thirsty, som du bland annat kanske har sett på Melodifestivalen eller Sweden Rock eller någon annan festival här i sommar. De ska nämligen få lägga sina tre låtar som de vill få in på den här listan.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Tack för att du hänger här på Rockklassiker denna onsdag eftermiddag. Janne Innanfors med dig och vi räknar in rösterna nu i Rockklassikers topp 666-lista. Gå in på rockklassiker.se, lägg dina tre röster och sen så kommer vi räkna ner det här från och med den 12 september när allting är ihopräknat. Den här veckan ringer jag upp olika artister och tar tre stycken låtar som de vill rösta på i den här listan. Och nu har jag med mig två personer som du förmodligen sett på kanske Sweden Rockfestivalen eller Melodifestivalen eller någon annanstans för den delen. Jag snackar om Scarlett och Thirsty. Vad är nytt hos er?
1: Alltså det är så mycket nytt, Janne. Thirsty, fire away.
2: Vi har nytt album, vi har sommarturné, vi fortsätter gigga i hösten. Men, ja.
1: Ja, men sen kommer ju våran högtid också, Halloween.
0: Den älskar ju jag också, så då hoppas jag att ni bjuder in till fest då.
1: Självklart.
2: Oh, ja.
0: Om vi går in i listan, vilka låtar skulle ni vilja ha med där? Om vi börjar med den första.
1: Ja, första kör vi Real Classic, Number of the Beast.
0: Number of the Beast.
1: Ja, precis. Mycket, alla kan sjunga med, classic, ja.
0: Häng med, du har fått fler röster den här veckan faktiskt också från Jocke Berg från Hardcore Superstar, han tog också med den.
1: Jocke.
0: Okej, okay, nästa låt då.
2: Ja, då har vi Whore med In This Moment.
0: Åh. Oh. Älskar dem. Första gången jag såg dem på Sweden Rock tror jag. Det var helt fantastiskt.
2: Älskar mig.
0: Vi lyssnar in den.

0: De där är grymma. Men sista låten här som ni vill ha in mer av, vilken skulle ni säga det är på Rockklassikers topp 666 om vi frågar skalet och Thirsty?
1: Vi säger samtidigt då. 1, 2, 3. Enter Sandman. Nailed it.

0: Sweet med Baron Blitz här i Rockklassiker. God eftermiddag, Janne Innanfors här med dig. Jag har faktiskt börjat kolla om nu, precis nyligen igår började jag kolla om serien Breaking Bad. Fantastisk serie, men jag har bara sett den en gång faktiskt och det måste ha varit, ja, men jag tror jag såg slutet av den när jag bodde i Los Angeles. Så kanske runt 2011, 2010 någonstans där jag såg det, tror jag, jag minns inte än. Så att det är kul att kolla om så här serier som man vet är riktigt bra, men man kommer faktiskt inte ihåg förutom kanske slutet, men allting annat har man liksom glömt bort. Och något jag inte visste var ju att Jesse Pinkman, den här karaktären då, han skulle ju egentligen dö tidigt i serien, men Vince Gilligan ursprungliga plan var liksom att Jesse skulle försvinna redan under första säsongen tydligen. Men Aaron Paul, skådespelaren som spelar honom då, funkar så bra i rollen att planerna ändrades helt, får man ju faktiskt ta och säga. Du, om en liten stund då så ska vi lyssna in Europes nya låt. De släppte en ny låt igår, den heter Scandinavian Eyes och kommer ju komma på den nya plattan. Som jag berättade tidigare ska de ju vara med i På spåret också. Så att den låten ska premiärspelas här alldeles strax i Rockklassiker. Sen blir det också tre intron på 30 sekunder där då chansen att vinna biljetter till Airborne imorgon på Gröna Lund i Stockholm.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker. Klassiker när och var du vill.
0: Idag och på sina håll kan det också bli kraftigt med åska. Mellan områdena av de här skurarna så finns det också plats för en del sol och som mest då i Svealand och sydligaste Norrland. Allmänt så väntas temperaturen ligga runt 8 och 13 grader ikväll.

0: you doing? You feel alright?
1: Vi tar dig tillbaka.
2: Back when music was music, man.
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

idag att Europe är med På spåret när det drar igång fredag den 18 september som husband faktiskt är med under flera avsnitt då. Janne Innanfors heter jag, du har hittat helt rätt om du älskar den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Det här är nämligen rockklassiker och jag har lovat att spela deras nya singel från kommande plattan Come This Madness. Släpps ju på löning 25 september, men låten de nu släppt från plattan heter Scandinavian Eyes. Joey Tempest själv har sagt i pressmeddelanden att lyrikmässigt, alltså textmässigt, så handlar den här låten om att krossa den här berömda linjen mellan det goda och bra och till det kanske inte så goda och bra. Här har du alltså Scandinavian Eyes, helt ny och fräsch musik här på Rockklassiker med Europe.

0: Sad but true med Metallica här i Rockklassiker. God eftermiddag, Jan Innanfors här med dig. Och det är ju som så att jag har två biljetter här till Airborne som kommer till Stockholm imorgon. Lirar på Gröna Lund. Är du sugen på dem så ska du ringa in och anmäla dig nu till tävlingen. Tre intron på 30 sekunder. Försätter du tre rätt där så vinner du de här två biljetterna och kan alltså gå till Gröna Lund imorgon. Spana in det här fantastiska bandet. Ett av mina favoritband faktiskt. Ring in nu 020 410 410 för att vara med och tävla om Airborne-biljetter. Här är Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: Murphy's Plan, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

Tack för att ni är med, Janina Fors. Här på Rockklassiker vill du precis som mig se Airborne på Gröna Lund imorgon i Stockholm. De kommer ju nämligen hit och kommer faktiskt komma förbi här studion också, så häng med imorgon. Men jag håller ju två biljetter här som du kan vinna. Om du är med och tävlar i 3 intro om 30 sekunder, ring in nu 020 410 410. Alltså 020 410 410. Två biljetter till bandet Airborne imorgon på Gröna Lund i Stockholm.

0: Led Zeppelin, tack för att du är här på Rockklassiker. Janne Innanfors här med dig och nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, med mig har jag Martin från Sundbyberg som är sugen på att se Airborne imorgon. Vad tycker du är det bästa med det bandet?
2: Ja, det är fullt ös från sekund ett tills de går av.
0: Ja, det är inte många ballader där inte.
2: Nej, det är dåligt för det. Och det är röj. Ja, röj.
0: Kul, och hoppas jag att du sätter tre intron här då. Är du redo så kör jag igång dem?
2: Jajamän. Thunderstruck med AC/DC.
0: Stämmer. Den räknade jag nästan med att du skulle sätta faktiskt om du gillar er på.
2: Imperiet. Du ska vara president, Imperiet.
0: Jajamän, två rätt. Sätter du sista så har du två biljetter för Airborne imorgon på Gröna Lund.
2: Long stuff i livet med Journey.
0: Ja, jag tänkte fan den här har man ju hört så många gånger. Du har helt rätt, du har två biljetter, Martin.
2: Nej, det är toppen, fan vad snyggt. Sonen sitter bredvid och han och jag skulle gå, så han sitter och är lika lycklig han.
0: Ja, men härligt, då vet ni det. Häng kvar en liten stund, ska jag ge lite detaljer. Och sen stort tack för att lyssna på Rockklassiker. Och så kanske vi ses imorgon då.
2: Alltid Rockklassiker, det vet du.
0: Ja, och ny chans igen imorgon. Då är det annat i prisluckan däremot. Vi kör vidare på lite australienskt. Här har du just AC/DC och Hells Bells i Rockklassiker.

0: härlig låt, Red Hot Chili Peppers Other Side här i Rockklassiker. Och stort grattis alltså till Martin Söderman som tog hem 2 biljetter till Airborne imorgon här under trintron på 30 sekunder. För dig som gillar Airborne så missa inte imorgon, då kommer de nämligen hit till studion också innan gigget. Under eftermiddagen alltså. Du, om en liten stund, då ska vi blicka tillbaka lite i tiden. 42 år närmare bestämt på Van Halen och lite sorgliga gamla nyheter så att säga. Och blanda det med lite nya härliga nyheter när det kommer till Van Halen. Dessutom blir det Mötley Crüe och Soul Asylum här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: En hel del skurar idag, främst då i Götaland och i mellersta Norrland, där har även funnits en del åska. Men natten till torsdag då klarnar det upp över stora delar av södra Sverige och skurarna drar bort. Men kallfronten den dröjer sig kvar över södra Götaland och temperaturen kommer ligga mellan 8 och 13 grader ikväll.

Du hast mich. Du hast mich.

0: How you doing? You feel alright?
1: Tillbaka till rocken. Hela vägen tillbaka hem efter jobbet. Rockklassiker
2: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Janina Fors med det här rockklassiker. Och det är den 2 september. Och för 42 år sedan på dagen så var det då som Van Halen gjorde sin sista konsert med David Lee Roth på över 20 år. Han kom ju tillbaka sen. Men det här var ju turnén för 1984 som avslutades på Monsters of Rock i Nürnberg. Det var alltså den absolut sista innan Roth bara lämnade bandet och stod inte på scen igen med Van Halen förrän 2007. Lite nyare, häftigare grejer är ju däremot att trummisen Alex Van Halen, han har nu blivit dubbad i Nederländerna. Han har fått titeln Knight in the Order of the Lion of the Netherlands. Jag tänkte så här när jag läste det, alltså den titeln är ju så lång så det är tur att det inte är så här riddartiden fortfarande, för han stått så här och, vid ett slagfält och bara, jag är Knight in the Order of the Lion. Ja, ni fattar, han har ju varit borta långt innan han hinner presentera sig själv. Men det är i alla fall den högsta civila riddartiteln som du kan få i just Nederländerna. Så stort grattis till Alex Van Halen alltså, som tillsammans med sin brorsa Eddie flyttade från Nive, jag är så dålig på holländska, men de flyttade från Holland till Kalifornien när de var bara 9 respektive 6 år unga. Här har du Van Halen och Panama i rockklassiker.

0: Ja, Sofomörkelsen var ju på många släppar för några veckor sedan. Hos Osborn gjorde ett gig en gång när det var sån här hel solförmörkelse. Man hade planerat det på den här konserten att han skulle köra igång Bark at the Moon precis när det liksom som mest skulle täcka solen. Rätt häftigt ändå. Du hörde den här på Rockklassiker i alla fall. Några andra som har spelat under den här solförmörkelsen som var för några veckor sedan, det var ju just Airborne. Det tänker jag fråga dem om imorgon när de kommer hit på eftermiddagen. Missa inte det. Alldeles strax då blir Iron Maiden. Jag kommer köra Quiet Riot och så ska jag berätta för dig hur du vinner 10 000 kronor imorgon.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar The Flappard Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Du har hittat helt rätt. Du har hittat till rockklassiker där vi alltid kör det bästa från 70, 80 och 90-talen. Och jag som är med dig, jag heter Janne Innanfors. På morgnarna har vi däremot morgonrock från klockan 5:30 på morgonen. Jonas Hass och Linda, de sitter här och har bland annat Sveriges skönaste quiz, skulle jag kalla det för. 10 000 spänn på minuten. Det är det varje morgon klockan 8 i morgonrock. Och nu, bara för någon dag sedan, så var det ju Niklas i Sölvesborg som var med och tävlade, och det lät så här.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Yes! Där satt den! 10 rätt.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Mr. fucking Big är med oss.
0: Ja, fantastiskt. Stort grattis alltså till Niklas i Sölvesborg som tog hem 10 000 kronor i 10 000 på minuten. Och du som lyssnar fanns igen imorgon bitti vid klockan 8 imorgon, och här på Rockklassiker. Missa inte det.

0: Ja, det ska bli väldigt intressant att få höra och se när vi börjar räkna ner rockklassiker topp 666. Om Phil Collins finns med på den listan. Vi behöver ju få in röster däremot. Det är du som bestämmer hur den här listan kommer att se ut med de 666 bästa låtarna. Och du går in och lägger dina röster på rockklassiker.se. Och sen kommer vi att spela upp det här alltså från och med den 12 september. Här om en liten stund, då ska jag lira Dio. Du kommer få lite Mötley Crüe och D.A.D. Och så tänkte jag prata lite om serien Breaking Bad.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, natten mot torsdag då klarnar upp över stora delar av södra Sverige och skurarna som varit idag de drar bort. Men kallfronten den dröjer sig kvar över södra Götaland. Blickar vi sen framåt mot imorgon, då är det ett nytt lågtryck som drar in över Götaland med regn under torsdagen och följs av skurar även under fredagen. Och i Svealand, där finns det störst chanser för sol imorgon och temperaturen den kommer ligga mellan en 14 och 17 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, det var det vi hade att bjuda på idag. Nu låter vi mantlarna och svärden falla till marken. Vi går segrande ur striden, men vi ska upp på barrikaderna igen imorgon bitti.
4: Ja, och hela den här veckan har ju handlat om snapsvisor. Och i morse presenterade Hasse Brontén sin egen snapsvisa och det lät så här.
5: Vi tar en starken. Starken! Tills vi faller till marken. Marken! Skål!
4: Wow, Hasse! Vilken catchy!
3: Underbar skönsång av Hasse Brontén. Ja, vilken av våra snapsvisor går nu till final? Imorgon bitti så har vi gäster i studion som är experter på snapsvisor. Det är juryn från Snapsvis-SM. Så missa inte det imorgon bitti i morgon.
5: Om det är så att du råkar missa någonting ur vårt program så kan du alltid lyssna på vår podd. Den heter Morgonrock Daily och den finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
7: Via Nor.
2: Välkommen till rockklassiker. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Rocking all over the world, status quo. God kväll. Tack för att du är med Janne Innanfors här på Rockklassiker. Och jag har faktiskt börjat kolla om nu Breaking Bad. Igår började jag, även på gymmet här i förmiddag, så kollade jag lite medan jag körde sån här cykling. Men det är en fantastisk serie. Det var så länge sedan jag såg den och bara sett igenom den en enda gång. Så att det är väldigt mycket jag inte kommer ihåg här från säsong ett i alla fall. Men Jesse Pinkman, som det bland annat handlar om då, och Mr. White. Han där Jesse Pinkman, det här visste jag inte, skulle ju egentligen inte ens överleva Breaking Bads första säsong tydligen. Planen var liksom att han skulle dö tidigare. Men Aaron Paul, som skådespelaren heter, som spelar Jesse Pinkman, var så pass bra. Och kemin då med Mr. White, eller som skådespelaren heter, Bryan Cranston, fungerar så bra, vilket man märker om man kollar in serien, att då seriens producent Vince Gilligan ändrade hela seriens framtid. Och det skulle liksom vara kul att kunna få se på något sätt hur han tänkte sig att det skulle vara. Hade det varit lite bättre? Tveksamt, va? Kul att se om serier. I alla fall ett tips från mig till dig som kanske också har glömt Breaking Bad. Eller om du aldrig har sett den, spana in den. Så spelar jag lite Metal Crew. Dr. Feelgood här på Rockklassiker.

0: Judas Priest. Och om en liten stund här på Rockklassiker, då ska vi snacka snapsvisa SM som har haft i morgonrock här under veckan. Det är både Jonas alltså och Glinda som har gjort varsin snapsvisa baserad på en klassisk rocklåt. Väldigt bra jobbat av alla tre måste jag säga. Har du missat hur det lät i morse när Hasse körde sin, så kommer du höra det om en liten stund. Och dessutom ska jag bjuda dig på Rolling Stones och Def Leppard.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: skojar, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rock Classics, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Du har hittat helt rätt om du älskar det bästa från 78 och 90-talen vad gäller rockmusik. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker och den här veckan i morgonrock med Jonas, Hasse och Linda som har kört snapsvisa SM. Det betyder att Jonas har fått göra en snapsvisa, Linda har fått göra en och i morse var det då Hasses tur och det lät så här.
1: Jag tror att alla kommer känna igen den här låten och det är särskilt beatet som jag kommer att jobba lite med. Men om vi kan lyssna lite vad det är jag har valt då. Där känner ni igen, det är Queen, We Will Rock You. Och här vill jag då, när man sitter inför den här på kräftskivan, då ska man ju klappa sådär, då blir det liksom boom, boom,
2: tsch, boom, boom, så vi ska vara med här nu då.
1: Boom, boom, tsch. Och sen ska man också, så då blir det så här då. Vi tar en starken, starken! Tills vi faller till marken, marken! Skål!
2: Wow, Hasse!
0: Så lätt i morse alltså. In nu och rösta på Rockklassikers sociala medier. Ligger ut en video med alla tres snapsvisor. Och så är det du som avgör vem som har gjort det bäst av dem. Och missa inte imorgon bitti. Då är det nämligen Micke Sandell från Spritmuseet som anordnar just riktiga snapsvis-SM varje år. Och sitter dessutom med juryn där som kommer att gästa och prata mer om det här. Viktigt gasåkat att tänka på när det gäller snapsvisor. Nu Rolling Stones, där är It's Only Rock'n'Roll. But I like it.

0: Survivor med Burning Heart. Tack för mig, Janne Innanfors här på Rockklassiker. Nu ska jag be mig hemåt och käka. Riktigt hungrig. Imorgon eftermiddag, då kommer Airborne hit. De ska ju spela på Gröna Lund i Stockholm imorgon. Men innan de håller på och fixar med det, så kommer de hit och gästa mig. Och det vill du inte missa. Jag tänkte kolla lite australienska uttryck med dem, vad det kan tänkas betyda. De är ju rätt galna, så det kommer bli kul. Jag lovar dig. Du har en fortsatt gjuten onsdag. Så hörs vi igen imorgon. Nu kommer Nina Söderqvist och fortsätter spela det bästa från 70, 80 och 90-talen för dig.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, natten mot torsdag, då klarnar upp över stora delar av södra Sverige, och skurarna som varit idag, de drar bort. Men kallfronten, den dröjer sig kvar över södra Götaland. Blickar vi sen framåt mot imorgon, då är det ett nytt lågtryck som drar in över Götaland med regn under torsdagen och följs av skurar även under fredagen. Och i Svealand, där finns det störst chanser för sol imorgon, och temperaturen, den kommer ligga mellan en 14 och 17 grader.
1: Det här är Rockklassiker.

Ja, den stora frågan är, kommer Oprah Winfrey, denna tv-magnat, vad säger man så, från Amerika, programledare, kommer hon att komma till Filipstad? Hon har ju nämligen hyllat och uppmärksammat knäckebrödet i sin tv-show i Amerika för en mångmiljon publik. Och det här vill man ju då uppmärksamma därifrån knäckebrödet görs i Filipstad. Hon ska bli hedersmedborgare och då vill man ju såklart att hon ska komma dit den 13 oktober. Vi får väl se. Lycka till, säger jag. Varmt välkommen till Rockklassiker. Det är onsdag kväll och jag, Nina Söderqvist. Jag ser fram emot att ta hand om dig. Jag har mycket vi ska prata om idag. Morgonshowen har ju sitt quiz som de fortsätter med, där du kan tjäna pengar på morgonen. Och vår topplista såklart 666. Men musiken i fokus som alltid. Här kommer mina husgudar AC/DC, Hard as a Rock.

0: Det är ju bara sångaren och gitarristen Billy Gibbons kvar av originaltrion i ZZ Top. Bandet som i över 50 år har rockat världen släppte sitt debutalbum 1971. För Dusty Hill, han gick bort 2021 och Frank Beard nu tidigare i augusti. Ja, det är ett fantastiskt band i alla fall, så vi hoppas Billy håller ut länge. Den här onsdagen ska vi fortsätta och vi får lite mello-feeling. Det är ju mello-inskick nu för alla artister. Lordi, Hard as a Rock, Clash, Eurythmics och Blink 182. Häng med.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Motley Crue kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Nej, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666.

Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Kanske är Clash ett av världens bästa band om du får bestämma. I Fought the Law. Ja, det kanske gör din dag. Eller det kan vara en av låtarna i alla fall på en lista, om vi säger 666 låtar kan den kvala in där. Det är nämligen det handlar om. För årets största och bästa lista är tillbaka, och klassikers topp 666-lista. Och det är du som bestämmer vilka band, vilka artister och vilka låtar som hamnar på listan och på vilken plats. Vi har Rockklassiker, vi har ingenting med den här listan att göra. Det är bara du som bestämmer. Och du går in på rockklassiker.se och röstar fram vilken lista du vill ha. Den presenterar vi redan den 12 september, så att det är ungefär, vad blir det, knappt 2 veckor kvar. Och som tack för att du röstar kan du också tävla hem en Rockklassiker-tisha. Onsdagkvällen fortsätter med Juvit Mix. Kanske också kommer in på listan.

0: av fem svenskar bär på genen FUT2. Och det innebär att, jag säger vi, för jag är en av dem, vi blir inte magsjuka. Och det här är ju en blessing verkligen när vinterkräksjukan härjar. Eller barnet där hemma kräks kaskader i magsjuka. Jag blir aldrig magsjuk. Däremot kan jag bli matförgiftad. Och det blev jag i helgen. Jag ska berätta om hur det gick, för jag var ju på gig också. Även lite The Flappard och Queen, det är onsdag kväll på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det var det vi hade att bjuda på idag. Nu låter vi mantlarna och svärden falla till marken. Vi går segrande ur striden, men vi ska upp på barrikaderna igen imorgon bitti.
3: Ja, och hela den här veckan har ju handlat om snapsvisor. Och i morse presenterade Hasse Brontén sin egen snapsvisa och det lät så här.
4: Vi tar en starken tills vi faller till marken. Skål!
3: Wow, Hasse, vilken catchy.
2: Underbar skönsång av Hasse Brontén. Ja, vilken av våra snapsvisor går nu till final? Imorgon bitti så har vi gäster i studion som är experter på snapsvisor. Det är juryn från Snapsvis-SM. Så missa inte det imorgon bitti i Morgonrock.
4: Om det är så att du råkar missa någonting ur vårt program så kan du alltid lyssna på vår podd. Den heter Morgonrock Daily och den finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
6: Via Nor.
7: Det här är Rockklassik.

Ibland blir det inte som man har tänkt sig. Nej, för mig nu helgen som var, jag skulle flyga ner till Trelleborg på fredag morgon. Jag skulle gigga där då dagen efter på Palmfestivalen, en stor händelse i stan. Jag skulle göra både Så ska det låta på dagen och sen skulle jag ha en stor Rock All Stars show på kvällen. Så jag tänkte, jag flyger ner på fredag. Jag går där på stan och njuter av liksom festivalviren som är. Ta en skön lunch, kanske går hem på hotellet, tar ett glas vin, ligger i sängen och myser och bara lägger mig tidigt så att jag är pigg och alert på lördag. Ja, käkade lunch på en lokal krog, käkade cesarsallad med kyckling, känner på en gång efter att jag ätit att magen liksom, vad var det där? Och känner fort som fasen måste jag till hotellet nu. Och tack och lov att det låg väldigt nära. För det var raka rör kan jag säga. Det var ju liksom bara och nu snackar vi fredag lunch. Så från dess till lördag morgon låg jag som ett litet barn i fosterställning på toalettgolvet i badrummet och ja, det var feber och det var raka rör nummer två kan jag säga. Jag har varit matförgiftad. Fy bövel, jag har inte varit så här sjuk sedan jag var liten och hade påssjukan faktiskt. Jag är ju faktiskt en av dem som har den här genen också som inte blir magsjuk. Så jag har ju aldrig känt hur det känns att bli magsjuk. Men nu vet jag. All heder till er som säger att ni är magsjuka. Jag ska aldrig mer skratta bort det verkligen. Och gick gigget då? Ja, jag kan ju inte säga att jag hoppade och gjorde kullerbyttor i luften. Men jag genomförde det och publiken i Trelleborg, I love you. Hoppas jag får komma tillbaka. Ja, kanske mot förgiftningsfri nästa gång. Men vi fortsätter den här onsdagskvällen med ett band som levererar alltid. Och rockklassiken heter How You Remind Me, Nickelback. Never

0: elektrisk rockklassiker från Toto, Africa, den här onsdag kvällen. Jag heter Nina Söderqvist och är lite nyfiken på när på morgonen kliver du upp ungefär? Är du vaken vid 8-draget? Om inte, ställ klockan, för imorgon är det dags för Morgonrocks 10 000 på minuten quiz igen. Och det innebär att du svarar på 10 frågor ifrån nyhetsflödet. Alltså såna här grejer som man hör i nyheterna och kan i ryggmärgen. Och, ja, men du vet. Och svarar du rätt på alla inom en minut, då vinner du 10 000 spänn. Det är inte svårare än så. Härlig tävling. Alldeles strax ska vi lyssna på Bruce Springsteen, Iron Maiden, för onsdag kväll på Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin, Whole Lotta Love.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

Nej, det finns inga som er. 61 års jubilerande Scorpions, No One Like You, onsdag kväll på Rockklassiker. Och jag heter Nina Söderqvist. Det är dags för en rockdubbel och vi ska ta och glutta lite grann på Thin Lizzy. Det roliga med deras namn, det var ju faktiskt att det kom från en gammal brittisk serietidning. För gitarristen Eric Bell, han hade en fabless för en robotfigur i serietidningen The Dandy som hette Thin Lizzy. Och han bara, snälla, kan vi inte heta Thin Lizzy? Och alla bara, inte riktigt, den finns ju redan. Men då börjar man leka med det här namnet. Och då man då kom från Dublin, man pratar i munnen liksom. Det är lite otydligt. Så då la man in ett H, det var ett thin. Men när man säger det på dublinska, så hörs det ingen skillnad riktigt. Och det här vart faktiskt många förvecklingar i början för Thin Lizzy på deras spelningar. För man hörde liksom inte, heter de Thin Lizzy eller Thin Lizzy? I don't know. Vi ska alldeles strax få Dancing in the Moonlight. Nu snackar vi 1977 och fyller in och skrev den här som en ung liksom kärlek och tonårslivet i södra Dublin. Ja, men du vet när man missar sista bussen hem, man kanske träffar en tjej och så går man på bio och sen får man problem med farsan för att man kommer hem för sent. Kan du känna igen dig? Men först ut 77, det är ju herregud samma år, ja, för att de här låtarna ligger på samma singel nämligen. Här har vi Bad Reputation och den här är faktiskt inspirerad av när gitarristen Brian Robertson i praktiken blev sparkad ur bandet för att ha skadat handen i ett slagsmål, så han kunde inte spela gitarr. Det här tyckte man inte om och det kan man väl fatta. Så att det syns också bara 3-4 bandmedlemmar från den på framsidan på det här albumet, för Phil Lynott ville inte ha med Robertson på omslaget då han var en sån slagskämpe. Fy! Så vi ger dig onsdagskvällens rockdubbel här, Thin Lizzy, Bad Reputation.

0: Kanske är det så att Go-Go Dolls Iris melankoliska toner killar till det lite extra hos dig. Ja, men då tycker jag att du ska gå in på rockklassiker.se och rösta fram den här låten i vår topp 666-lista. 666 av de bästa låtarna som vi kommer att börja presentera den 12 september. Det här är listan där du bestämmer. Vilka låtar, vilka band, vilka artister och vart på listan ska de vara? Det gör du genom att gå in på rockklassiker.se. Som tack för att du röstar kan du tävla hem en rockklassiker-tisha. Och så fortsätter med Queen, I Want It All. Oh, jag hoppas att den kommer in på listan. Ja, det är inte jag som bestämmer, det är du. Även Nirvana, Smells Like Teen Spirit, den är bra. Neil Young och Billy Idol också. Häng med!
1: Det här är Rockklassiker.

0: Ja, det finns hur många som helst. Vi tar dem gärna i munnen några gånger om året. Vissa föredrar korta, andra gillar när de är lite längre, och det är ofta roligare när man är flera. Och ju mer man dricker, ja, desto sämre brukar man bli på det här. Jag pratar om snapsvisor. Det är snapsvisekaos i Morgonrock den här veckan. Det är tävling, alltså SM nästan, i Morgonrock mellan Linda, Jonas och Hasse. Och Linda har ju släppt sin Sex and Drugs and Rock and Roll, snaps och öl och rock and roll. Men nu ska vi ta och lyssna på Jonas snapsvisa.
1: Jag valde den här låten att göra en snaps- och nubbevisa på.

0: catchy. Det kan jag tänka, det ska bli intressant det här nu. Nu får det inte gå fel här då, Jonas.
1: Nej, det får det inte göra.
2: Okej, här kommer den. Ja. Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
1: Ja, bra.
0: Bra, vilken text.
3: Ja, vad tyckte du? Vi får väl se vad Hasse Brontén kan hosta fram också. Vem som vinner det här snabbvis i SM:et imorgon. Våra morgonshow alltså, som är i studion varje vardag morgon från 05:30. Nu, den här onsdag kvällen, David Bowie.

0: Var är vargen? Det är Imperiet som frågar den här onsdagskvällen på Rockklassiker. Och alltså jag såg någonting på Instagram som jag gärna hade haft osett. Det är ju de här personerna som klär ut sig till djur, identifierar sig med djur, träffas på olika events. Och det här var då, det var kossor och det var grisar inhägnade som barn gick och matade. Alltså människor som låtsas svara de här djuren. Och då såg jag då en fullvuxen man som står på alla fyra i någon typ av velour dress som ska föreställa en varg och ylar. Ja, jag vet inte, jag blir nästan lite ledsen. Men det är fint när man ändå hittar sin grej, så kan man väl sammanfatta det. Och alldeles strax ska vi få både Queen, Nirvana och Billy Idol. Häng med.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

Kanske är Nirvana Smells Like Teen Spirit en hatlåt för dig. Du känner så här, jag vill inte höra den där låten ever again. Nej, men då ska du gå in på Rockklassikers topp 666-lista och inte rösta på den. Då kommer den inte med i listan. Eller till exempel Queens I Want It All som precis spelades. Ja, den kanske du vill ha på topp 5. Ja, men gå in på rockklassiker.se och rösta fram den då på plats 5. För det är nämligen du som bestämmer exakt vilka band och artister och låtar och på vilken plats i listan de ska vara. Och sen är det upp till oss programledare att bara få presentera den 12 september. Mer gör inte vi. Så allting ligger i dina händer. Och som tack för att du röstar så kan du också tävla hem en rockklassiker t-shirt.

0: Det är dags att säga tack och adjö den här onsdagskvällen. Det är så trevligt att få spendera tid med dig, tycker jag. Tack fina du. Du är så snäll, du sitter så tyst och lyssnar. Jag skojar. Det är så bra när man sitter där vid micken. Man har ingen som kan avbryta en. Det är bara jag, me, myself and I. Men nu ska jag, Egot Söderqvist, gå hem och vila lite grann. Jag är tillbaka igen imorgon torsdag klockan 19 som vanligt. Missa inte morgonshowen som kliver in 05.30 och deras quiz då. 10 000 på minuten. Du hörs på namnet att du kan vinna 10 000 på en minut klockan 8. Ha en fortsatt underbar onsdag kväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det var det vi hade att bjuda på idag. Nu låter vi mantlarna och svärden falla till marken. Vi går segrande ur striden, men vi ska upp på barrikaderna igen imorgon bitti.
3: Ja, och hela den här veckan har ju handlat om snapsvisor. Och i morse presenterade Hasse Brontén sin egen snapsvisa och det lät så här.
4: Vi tar en starken. Starken! Tills vi faller till marken. Marken! Skål!
3: Wow, Hasse! Vilken catchy!
2: Underbar skönsång av Hasse Brontén. Ja, vilken av våra snapsvisor går nu till final? Imorgon bitti så har vi gäster i studion som är experter på snapsvisor. Det är juryn från Snapsvis-SM. Så missa inte det imorgon bitti i Morrock.
4: Om det är så att du råkar missa någonting ur vårt program så kan du alltid lyssna på vår podd. Den heter Morgonrock Daily och den finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
6: Via Nor.
1: Rockklassiker.

0: en Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

0: Festningen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Lamp Ice.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: svärden falla till marken. Vi går segrande ur striden, men vi ska upp på barrikaderna igen imorgon bitti.
1: Ja, och hela den här veckan har ju handlat om snapsvisor. Och i morse presenterade Hasse Brontén sin egen snapsvisa, och det lät så här.
2: Vi tar en starken tills vi faller till marken. Marken! Skål!
1: Wow, Hasse! Vilken catchy!
0: Underbar skönsång av Hasse Brontén. Ja, vilken av våra snapsvisor går nu till final? Imorgon bitti så har vi gäster i studion som är experter på snapsvisor. Det är juryn från Snapsvis SM. Så missa inte det imorgon bitti i Morrock.
2: Om det är så att du råkar missa någonting ur vårt program, så kan du alltid lyssna på vår podd. Den heter Morrock Daily, och den finns där poddar finns.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Skojar, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: världen falla till marken. Vi går segrande ur striden, men vi ska upp på barrikaderna igen imorgon bitti.
1: Ja, och hela den här veckan har ju handlat om snapsvisor. Och i morse presenterade Hasse Brontén sin egen snapsvisa, och det lät så här.
2: Vi tar en starken. Starken! Tills vi faller till marken. Marken! Skål!
1: Wow, Hasse! Vilken catchy.
0: Underbar skönsång av Hasse Brontén. Ja, vilken av våra snapsvisor går nu till final? Imorgon bitti så har vi gäster i studion som är experter på snapsvisor. Det är juryn från Snapsvis-SM. Så missa inte det imorgon bitti i Morrock.
2: Om det är så att du råkar missa någonting ur vårt program, så kan du alltid lyssna på vår podd. Den heter Morgonrock Daily, och den finns där poddar finns.
3: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck

0: Röstningen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
5: Yeah, and this is Paul Stanley.
0: Det här är Rockklassiker.
6: How you doing?
0: Rockklassiker på Radio Play.